0: nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
1: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, Vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
2: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
1: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
3: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
1: U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
4: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine.
2: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
3: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
1: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
3: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: Imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
3: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 3 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu niti će više ikada biti isti.
4: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže, nego branile i temeljno načelo da ni jedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da ni jedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
5: Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
6: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
7: Under the MOU.
0: 26-godišnji muškarac uhićen je pod sumnjom za ubojstvo nakon smrti bivše britanske zastupnice i vladine ministrice Anne Widdecombe. Policija Devona i Cornwalla potvrdila je da je muškarac britanski državljanin bijele rase uhićen u Newton Abbotu u Devonu, te da se nalazi u pritvoru. Policija je tijelo 78-godišnje bivše konzervativne ministrice i glasnogovornice stranke Reform UK pronašla s teškim ozljedama u njezinom domu u Hatoru. Slučaj se ne tretira kao terorizam. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva u nogometu Španjolska je u Los Angelesu pobijedila Belgiju 2-1 i time izborila polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz. Charles de Ketelare izjednačio je za Belgijce, a pred kraj utakmice pobjedu Španjolcima donio je Mikel Merino u 88. minuti. U polufinalu će Španjolci igrati protiv Francuske u utorak od 21 sat po našem vremenu na stadionu AT&T u Dallasu.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno. Pljuskovi s grmljavinom najprije su mogući na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskoj Hrvatskoj od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti. Lokalno mogu biti izraženi te praćeni jačim vjetrom, osobito potkraj dana na sjevernom Jadranu. Sunčano i stabilno ostaće samo na krajnjem jugu. Vjetar na kopnu slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.

0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je gradonačelnik Buja poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Jučer je ispitan u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Nakon što je Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, Amerikanci su gađali stotine ciljeva u toj zemlji, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regiji. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje.
2: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sad gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
3: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobode ispred crkve Svetoga Vlaha sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Do 25. kolovoza u 47 dana na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Režiju otvaranja i koreografiju potpisao je Leo Mujić. Otvaranju su nazočili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izaslanica predsjednika vlade i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić, ministri Tonči Glavina, Nataša Mikuš-Žigman i Radovan Fuchs. Živahno je sinoć bilo i u Splitu, gdje je počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinut će se osiguranje i timovi medicinske pomoći.
3: Sport.
0: Još su jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici, te su izborili prolaz u polufinale. Svladali su u Los Angelesu u četvrtfinalnom ogledu Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu 14. srpnja s početkom u 21 sat. A večera se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 stupnja. Najviša dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futvić, uredila Jelena Remer.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Danas, 11. srpnja, spominjemo se svetog Benedikta, opata i zaštitnika Europe. Rođen je oko 480. godine u gradu Norča, Nursija, u talijanskoj regiji Umbrija. Kao mladić otišao je u Rim na studij, no tamo je susreo moralno rasulo i vidjevši da tu nema što učiti, povukao se u samoću Špilje, kod Subjaka, gdje je 3 godine živio kao pustinjak. Oko njega su se ubrzo počeli okupljati učenici i živjeti baš kao i on, u molitvi, tišini i radu. Nakon nekog vremena otišao je malo južnije i godine 529. na brdu Monte Cassino osnovao je glasoviti samostan i napisao svoje pravilo, dijelo koje je stoljećima oblikovalo redovnički život zapada. Njegovo geslo, moli i radi, ora et labora, postalo je temelj benediktinske duhovnosti, u kojoj se čovjeku nudi uravnotežena duhovnost, molitve, rada i zajedništva. Pravilo započinje očinskim pozivom. Poslušaj, sine, naputke učitelja i prikloni uho svoga srca. U pravilu, Benedikt ne traži ništa pretjerano ni teško, nego mudru mjeru u svemu. A srce njegove poruke sažeto je u rečenici: ništa neka im ne bude draže od Krista. Sveti je Benedikt umro 21. ožujka 547. godine, i to na nogama, s rukama podignutima u molitvi. Papa Pavao VI. Proglasio je Benedikta 1964. godine zaštitnikom Europe, jer su benediktinski samostani uz križ, knjigu i plug sačuvali baštinu antike i položili duhovne temelje evropske civilizacije. Sveti Benedikt i danas nas uči da se istinski red u svijetu rađa iz reda u čovjekovu srcu.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Sommarpo, Radio Pula.

6:19 u eteru Radio Pule, ponovno nakon tjedan dana, danas je 11.7. evo skoro smo na pol mjeseca. Greto vrijeme letide, bi rekli Foši, onako u južnoj Istri, a leti anke i po nebu, sve je nekako naoblačilo se. Ne daju baš kišu u toku dana, bit će onako oblačno, možda što se tiče grada Pule negdje onako vjerojatnost 20% na večer između 19 i 21 sat, tih dvije urice, i onda dalje onako nešto će mišati. Čućemo svakako prognozu, ali onako izađeš iz kuće i vidiš da je onako, bismo rekli, nešto miša. A kao i mi ljudi, stalno nešto mišamo, stalno nešto, šta ja znam, kako da rečem. Pogotovo ako u rano jutro Edi Koler i ja mišamo, nešto ćemo zmiksati sve do 12 sati uz Nikolu Milata. To je ta ekipa koja će biti s vama, znači u ovo jutro 11.7. Matija ima zaduženje večeras na Pula Film Festivalu, spomenut ćemo to još i kasnije, znači neće biti prisutan danas sa mnom, napokon evo malo da odmorim i od njega, tako da nas tri ćemo svakako s vama se družiti uz naravno najave svega što ima. Počela je stvarno onako prava špica, puno je događanja, puno je evenata, ćemo pokušati onako sve popratiti da budete informirani uz naravno dobru glazbu.

0: zdravi vikend uštede u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split i to Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas 11. srpnja 2026. godinu 6 sati isporučuje nam ove informacije. Kaže da će biti upozorenje i to na sjevernom i srednjem Jadranu jer su mogući kratkotrajni udar juga i istočnog vjetra 35 do 45 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu moguće su nevere. Sa neka malo prije da će mišati. Što se tiče stanja, anticiklonalni grebe nad Jadranom slabi, a po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. A što se tiče vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati, kažu jugo uz obalu srednjeg i južnog Jadrana i jugozapadni vjetar 4 do 12, mjestimice do 16 čvorova. Na sjevernom Jadranu poslije podne do 20 čvorova. Na sjevernom Jadranu, a na srednjem poslije podne, kratkotrajno moguće jugo i istočni vjetar 12 do 26 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, na sjevernom i srednjem Jadranu promjenljivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slabo, u početku i umjereno jugo, more mirno ili malo valovito, na sjevernom i srednjem Jadranu ponegdje i umjereno valovito. Pretežno vedro, na sjevernom i srednjem Jadranu promjenljivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu.

0: Radio Puoa. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik promet je pojačan u smjeru mora, osobito na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, a prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga oko 3 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. Na autocesti A4 između čvorova Komin i Breznički Hum u smjeru Goričana vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat zbog prometne nesreće. Do 14 sati na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje su dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro z Radio Pulon.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
5: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
6: I zato idem na film.
7: Ljeto na Radio Puli.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
0: Dobro jutro, na početku izvajamo. Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima na Ugljanu nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Prebačena je u Zadarsku bolnicu, evo što kaže njezin ravnatelj Željko Čulina i dvije stanovnice iz mjesta Kali.
3: Pacijentica je trenutno

0: gdje bi oporavak.
1: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovako malo mjesto, inače mirno, ma eto.
2: Možda Varaždin i nešto bilo, ušla se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
3: Ozlijeđenu policajku u bolnici je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima.
4: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito to ga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
3: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućega trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
5: Gradonačelnik Boja Fabrizio Vižintin doveden je jučer u riječki USKOK na ispitivanje nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marijanović, a slučaj komentirao je ministar Božinović.
6: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavljaju na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
4: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
3: Jutarnja kronika. 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a i dalje se traga za njih 900. U memorijalnom centru Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a komemoracija je održana i u Zagrebu. Tamo je bila Miruna Kastratović.
7: Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
8: Nisam bio u ratu, ali mi rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, amiđa, rođaka.
7: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
8: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
7: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
8: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se, a ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti. Raspadali, ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
7: U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima. I dalje se traga za oko 900 osoba.
3: A srebreničkih se žrtava sinoć prisjetio i Split, i to mimohodom. Poslana je poruka mira i njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Da se istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikad ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Edin Nurkić i Kadro Kulašin.
9: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
10: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu. Znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje i kao na trasi. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
5: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga odustalo se od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
0: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
5: Nakon dva dana teških napada nastavit će se pregovori između Irana i SAD-a. Tvrde tako dužnosnici obiju strana, nuz istodobne prijetnje. Portal Axios ujedno citira neimenovane američke dužnosnike koji kažu da administracija Donalda Trumpa zahtjeva od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški tjesnac otvoren za promet, te da se obveže na prekid napada na trgovačke brodove. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran potkraj veljače, raspravljalo se na Vijeću sigurnosti UN-a. Braslav Bradić.
11: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani.
12: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
11: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
12: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
11: Prošli mjesec napadnuta je i nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
5: A iz Ukrajine vijesti o najmanje petero poginulih i 29 ranjenih u ruskom zračnom napadu na istočni i jugoistočni dio zemlje. Na istoku regije Donjecku ubijene su najmanje 4 osobe, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile 7 krstarećih bombi. Rusija je također snažno bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine, koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno.
13: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardos u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušavali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone na mjestima na kojima su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
5: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Bolest je potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
13: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji Highgrove. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeloga ovoga tjedna u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
5: Bio to pregled vijesti iz svijeta koju je uredila Jelena Remer.
14: Jutarnja kronika.
5: Svečanom ceremonijom ispred crkve Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
15: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
16: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
15: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
17: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkciji energije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
15: Nastupit će i akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te dječji zbor umjetničke škole Luka Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić te sopranistica Marija Kuhar-Šoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
5: Sinoć je u Splitu otvoreno 12. izdanje Ultra Music Festivala. Prva je noć protekla mirno i bez većih problema za hitne službe, a 50-ak medicinskih intervencija bez ozbiljnijih posljedica je višegodišnji prosjek. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Izvijestit će Zoran Vukićević.
18: 12. Ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveće imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zamjetno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20 dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
19: Calvin Harris.
18: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
19: Ona voli ove rap music, a mi živimo u New York, nisam htjela da putuje sama. No way. Ima prijateljice koje su već tu.
20: Ti bi bi na koncertu?
19: Oh yeah, kupla sam ja
20: tako. A svaka čo?
19: 300, thank you.
21: Yeah, so I'm staying with her. She's gonna party with me.
18: Doktorica Jelena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom Parku Mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
22: 50 travno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa.
18: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija, koja mirno ispratila uistinu veliko okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
1: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
18: Splitske ulice kao i svake godine u jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još dvije noći.
3: A na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su prikazana dva premijerna domaća naslova. U Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati posjetitelji su mogli pogledati dramu Sitni lopovi, a u 21 sati 15 minuta u areni animirani film Kristalni planet. S njima je oba filma pogledao Josip Grozdanić, a evo njegova osvrta.
2: Drama Sitni lopovi dugometražni je prvijenac scenarista i redatelja Mate Ugrina, koji se tijekom proteklih desetak godina afirmirao nizom zapaženih i nagrađivanih ostvarenja kratkog metra. Riječ je o sugestivno režiranoj, intimnoj i vrlo atmosferičnoj priči o mladom Istraninu Riju, momku nejasne seksualne orijentacije koji tijekom turističke sezone radi kao kuhar u jednom hotelu. Usput potkrada goste tog hotela u kojem kao kozmetičarka radi i njegova vršnjakinja Andreja. Rijovu svakodnevicu opterećuje i demencija njegova djeda, o kojem skrbi zajedno s bakom, koju sjajno tumači Snježana Sinovčić-Šiškov. Kad se dvoje mladih upozna, zajedno će krenuti u krađe, istovremeno pokušavajući definirati svoj odnos i možda zajedničku budućnost. Dok Sitni lopovi počivaju na dovoljno slojevitim likovima i njihovim odnosima, Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića duhovit je, šarmantan i pozitivno infantilan animirani film koji gledatelje privlači i odličnom nasinkronizacijom. Djelo nastalo prema ideji hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića jasno, ali nenametljivo zagovara altruizam i ekološku svijest. Protagonisti su djevojčica Rea i njezin otac Val, koji u nedefiniranoj budućnosti stižu na naizgled negostoljubivi Kristalni planet iz naslova. Ubrzo će otkriti da planet nije negostoljubiv, te da na njemu žive slikovita bića Gorgoni i Zlobci, kojima najveću opasnost predstavljaju divovsko čudovište i neodgovorni ljudi. Kristalni planet je crtić u kojem podjednako mogu uživati gledatelji svih uzrasta.
3: A večeras na zagrebačkoj Šalati koncert Rundeka i ekipe. Koncert je rasprodan obilježići 41 godinu od objave trećeg Hausterova albuma Bolero, izvedbom kultnih tema iz razdoblja Novog vala, kao i nove pjesme Rijeka koja je objavljena prije tjedan dana.
13: U sklopu koncertnih večeri festivala Glazbe Zagreb u 20 sati Bazilika Svetog Antuna Padovanskog mjesto je susreta dviju zborskih tradicija. Na koncertu Sing of Dreams nastupit će američki profesionalni ansambl Labirint iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Ne propustite prigodu da ih čujete. Ulazak je slobodan.
3: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo.
13: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
3: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden i gradonačelnik Buja.
13: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, u Splitu počela ultra.
3: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
13: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
14: Prvi program.
13: Pripremio Lovorko Magdić.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju s 2-1. Izvještaj Srđana Fabijanca.
23: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva. 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom. Njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens, koji je malo prije toga zamijenio ozlijeđenog Courtois, loše je odbio loptu točno na nogu Merina, koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Courtois obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Courtois u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelar zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Courtois, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
6: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja, u 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityu sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta je na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U finalu muških parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u 14 sati Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo protiv Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Petena. U nastavku ženski pojedinačni finale između dvije Čehinje, Linde Noskove i Karoline Muhove. Jučer su muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija također u 3 seta 7-6, 6-2 i 6-4. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših u borbi za glavni turnir su Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Ilija Kovtun, višestruki europski prvak, olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u hrvatskom dresu na europskom gimnastičkom prvenstvu koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Poslije dvije pobjede tušem u finalu je izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Kenijski atletičar Emmanuel Van Johnji na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo postavio je novi svjetski rekord u neolimpijskoj disciplini u trci na 1000 metara, 2 minute, 11 sekundi i 83 stotinke. Večeras u velškom gradu Rexamu u 20 sati finale europskog prvenstva nogometaša do 19 godina između Španjolske i Njemačke. Hrvatska je na tom turniru igrala u polufinalu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji prije 8 godina.
14: Oglasi.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno sunčano, u Dalmaciji vedro. No zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Gospić 14, Bednja i Pazin 15, Gradište kraj Županje, Knin, Krapina, Slavonski Brod i Zavižan 16, Gorice Krenove Gradiške, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Plitička jezera 18, Bilogora 19, Ploče 20, Pula, Zračna luka 21, Konavolska Prevlaka, Makarska, Malinska i Šibenik 22, Hvar, Opatija, Rab i Split 23, Dubrovnik, Lastovo, Rijeka i Zadar 24, Rovinj i Senj 25, te Mali Lošinj 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja. Biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša i bit će grmljavine. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još poneki pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
0: Bili, bili, maglina, a jako te se pažina.
10: Radio Pula.

0: Dobro jutro, Istra!
1: Na Radio Puli!
2: Sedam sati i 30 minuta nakon kronike Hrvatskog radija i svakako ove naše špice. Dobro jutro, Istra, evo nas ponovno. Dobro jutro, dobro jutro. Edi Koler u reži, glazbu bira Nikola Milat, Walter za mikrofonom. Tu smo, bit ćemo s vama sve do 12 sati. Matija danas gani, ali bit će večeras, javljat će se negdje, bit će oko arene, naravno Pula Film Festival je nekako u našem gradu, to je glavna preokupacija, glavna tema. Filmovi su na raspolaganju vama, građanima, nama. Tako da to je nekako u suštini u sukus svega što je nekako ovih dana naravno u našem gradu i to je znak da je špica ljeta, 11. je i srpnja, temperature su već, ne treba to niti spominjati, onako baš ga lipo grije, međutim danas možda evo, malo oblačnije, temperature trenutno 24 celzijeva stupnja barem što se tiče grada Pule ili okolice, a visoka je dosta i vlaga, 74%. Čuli smo, a i čućemo kasnije malo, negdje će onako mišati, bimo rekli, negdje malo juga, negdje malo bure, možda će negdje biti pljusak, negdje ne ili kratkotrajno. Uglavnom, treba malo sigurno da se i osvježi, da malo onako dišemo i zbog vegetacije, životinja i nas ljudi, tako da pomalo strpljivo, pogotovo u prometu, gužve su sve veće, danas je vikend, jednostavno, evo, onako kako se kaže, pamet u glavu, pazite na pojas, pustite mobitele, koncentrirajte se na vožnju i na mopediste i na pješake, motocikle, tako da evo, što više mi pazimo, veća je vjerojatnost da će biti manje neugodnih susreta i situacija na cesti. Evo, isto tako je nekako u žiži zadnji trenuci, zadnje utakmice što se tiče i svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć je Španjolska prošla dalje, prošla je Belgiju. Večeras kasno u 23 sata igraju Norveška i Engleska. To je još jedan četvrt finalni susret, tako da evo, za ljubitelje nogometa svakako to ćete ne propustiti, nego nećete uzeti u obzir da propustite, ali evo i druge stvari ćemo vas onako informirati kroz naravno naš program, tu je i Radio Tržnica i sve ono što ide uz to, za razne događanja, za razna susreta i evenata diljem našeg lijepog poluotoka.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: Radio Tržnica.
4: Radio Tržnica.
3: Radio Pule.
4: Najstarija emisija
3: ove vrste u Europi.
4: Svake subote.
3: Svake subote
4: u 10:30.

Ova pjesma Alles gut od TBF-ovca svakako nekako ide uz ovo što ću vam sada zapravo spomenut. Znamo da imamo velike radove na Velom vrhu, tako da nekako iziskuje malo da se informiramo, da vas informiram ako ne znate, jer baš danas se događaju neke promjene. Naime, zbog radova na projektu te rekonstrukcije i dogradnje, nazvat ćemo stvari pravim imenom, to je cesta DC66 i DC75, upravo na dionici Veli vrh Pula, od danas uvodi se privremena promjena prometne regulacije u zoni upravo raskrižja sa ulicom Vale Lunga. Nekoliko faza promjena. U prvoj fazi biti će na snazi upravo danas od 7 sati, dakle to je krenulo prije nekih 40 minuta, pa sve do 15 sati danas. Znači, iskretanje u ulicu Vale Lunga iz smjera Velog vrha pomaknut će se približno 50 metara od sadašnje pozicije. Promet prema centru Pule odvijat će se bez promjena. A od 15 sati istoga dana počet će druga faza i novo skretanje u tu ulicu, znači ulicu Vale Lunga iz smjera Velog vrha, ostaće na snazi, dok će se izlaz iz ulice Vale Lunga na državnu cestu DC75 preusmjeriti na novo izgrađenu dionicu. Promet prema centru, kao i prije, i dalje će se odvijati postojećom trasom. A treća faza za dva dana, u ponedjeljak 13. srpnja, gdje je promet iz smjera Velog vrha prema centru Pule u zoni kružnog raskrižja s ulicom Vale Lunga, tada će se preusmjeriti na novo izgrađeni južni kolnik. Dakle, vozila iz smjera centra grada prema Velom vrhu nastavit će prometovati postojećom trasom. Evo, iz Hrvatskih cesta pozivaju sve sudionike da se, evo, poštuje privremena regulacija i postavljena prometna signalizacija kako bi se promet odvijao sigurno i bez većih poteškoća. Dodatno strpljenje i oprez tijekom samih izvođenja radova. Mislim, tamo ni ne možeš baš niti brzo voziti, ali svakako onako oprez, kako se kaže, noga na kočnici više manje, ali evo, dokaz da se, evo, epursi muove, nešto se događa, rješavaju se stvari, stvarno velika investicija, puno posla na toj trasi, ipak je to i žila kucavica našeg grada, gdje ulazi izlaz jednostavno glavna prometnica koja je jednostavno iziskuje takvo takav i rad, ali i strpljenje od nas vozača.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapljim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: I ja sam pezić goli bos. U kontejner furam nos.
4: Alo, ovdje se raspija. Nisam čakoljona, ali ovo moram reći. Sačekajte u subotu oko podne Radio Pulu i slušajte nove emisije Šjora špija. Belmoreto i ja vas čekamo.
5: I ja

Ti amo, volim te, isto legendarna pjesma Umberto Tozzija, i zapravo evo moja energija s te pjesme ide za ovu vijest koju ću vam sada reći. Svi volimo kada benzin gregori, to je posebna energija, znači tu je još i Anastasia gdje su taj duet amplificirali još više, tako da od utorka bi trebale poskupiti sve vrste goriva. A da, nisam to tako zdušno htio, ni očekivao, ni ne znam koji pridjev da iskoristim, tako da Euro Super 95 trebao bi stajati 1,57 po litri, 3 centa više nego do sada, ali Euro Diesel, za sve nas ki peljemo na diesel, smo posebno zadovoljni jer će poskupiti čak 8 centi, dame i gospodo, znači na 1,62 po litri, dok bi plavi diesel također trebao biti skuplji, isto za toliko, za 8 centi, stajat će Euro 0,4 po litri. Eko, tako, došli smo na svoje. Poskupiti bi trebao i ukapljeni naftni plin, znači za boce cijena bi trebala iznositi 1,81 euro po kilogramu, 2 centa više nego do sad, a za spremnike 1,23 po kili. Također 2 centa skuplje, znači službene cijene goriva vlada bi trebalo objaviti u ponedjeljak, nakon, uvijek mi je to zanimljivo, nakon telefonske sjednice. Oni uvijek vijećaju, ali kad treba za cijene goriva, oni uvijek se telefonsku sjednicu imaju, to mi je baš uvijek jako zanimljivo. Pratit ćemo ovih dana, ali i najčešće tako u subotu dođe ta informacija za nove cijene goriva, i do sad nisu žbaljivali, ovaj vekeća je bilo u subotu, je bilo potvrđeno u utorak, tako da ti amo. Ti amo, ti amo.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Radio Kalendar.
1: 8 sati, Radio Kalendar, što se događalo kroz povijest u našem zavičaju. Idemo u 1929. godinu. Zahvaljujući zainteresiranosti poštovanog gospodina Marakija, Pula će napokon biti jedno od pristaništa rute Trst-Mali-Lošinj-Zadar, Kronake di Pola Edelistria, u tom časopisu, u tom listu je pisalo. Idemo u istu godinu, Barban. Gospodin

Podeštat Mario Resen premješten je u Tinjan. K nama je došao za podeštata jedan vrlo mlad gospodin i dva općinska činovnika isto su premještena. Labinski ugljenokop primio je opet na posao prošle zime otpuštene radnike. Kraj Borinići kopa se boksit. Ondje su primili nekoliko radnika iz drugih općina na rad, premda ima dosta domaćih radnika. Gospodin novi podeštat poduzeo je potrebne korake da pomogne domaćem pučanstvu. Nade je da neće više primati na rad iz drugih općina dok je domaćih radnika, pisalo je u Istarskom listu. Godina dana kasnije, Istra, 1930. znači taj list, piše: proces protiv doktora Vratovića i drugova. Vođa političkog društva Edinost, koji je poslije Gortanove smrti uhapšen zajedno sa svim članovima redakcije Istarske riječi, trebao je ovog mjeseca imati proces pred posebnim tribunalom u Rimu. Talijanske novine u tom mramorkom šute. Doktor Vratović je strašno oslabio i skoro oslijepio. Iako mu apsolutno ništa nije dokazano, ni mi danas ne znamo zašto su ga uopće zatvorili. Govori se da će biti u svakom slučaju osuđen na najmanje 15 godina tamnice. Ista godina, 1930. u Istarskom glasu pisalo je: iz domaćeg kraja. Možda znate da je 1924. godine osnovan u Trstu društvo Svetog Mohora za Istru, koje djeluje već 16 godina, i da je to društvo izdalo do danas 54 hrvatske knjige u nakladi od preko 170 tisuća primjeraka. Da je poluotok Istra dug 100 km, širok 75 i da ima 4955 km četvorne površine. Da je najviša Istarska gora Učka visoka 1396 metara, a najviše položeno istarsko selo Mala Učka na visini od 995 metara. Idemo malo u modernija vremena, 1970. U glasu Istre pisalo je: nečak Mate Balote 150 na sat. Amerikanac iz Raklja Aldo Vale, 32 godine, nečak Mate Balote jutros oko 7 sati brzinom od oko 150 km na sat Buickom njujorške registracije porušio je nekoliko betonskih stupova, posjekao jedan čempres, a zatim udario cestarsku kuću kod Barbana. On se vozilom svojeg druga Silvana Valića zaputio u Rabac sa tri prijateljice. Vale je nesreću učinio pod jakim utjecajem alkohola. Štetan automobilu cijeni se na preko 3 milijuna starih dinara, a pravo je čudo kako su četiri osobe u razlupanom Buicku zadobile samo lakše ozljede. Evo, baš onako kronika. 1976. glasu Istre, Pula. Parlov, europski prvak. Najbolji jugoslavenski boksač svih vremena, Puljanin Mate Parlov, osvojio je sinoć u Beogradu naslov profesionalnog prvaka Europe u poluteškoj kategoriji. U izuzetno zanimljivom, uzbudljivom i kvalitetnom boksačkom okršaju, Parlov je tehničkim nokautom u 11. rundi pobjedio dosadašnjeg europskog prvaka Talijana Domenika Adinolfija. Dakle, to je pisalo u glasu Istre. Prije, evo, točno 50 godina Mate Parlov je zapravo postigao nešto što se zauvijek pamti. Hvala Istarskom povijesnom društvu Società Storica Istriana za sve ove vrijedne informacije. Radio Kalendar.

0: sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: L'été sur le radio Pula.

0: za vrijeme.
1: 8:31, vrijeme je za vrijeme. Igor Horvat s nama, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
1: Tako je, evo, vrijeme je pravo ljetno ovih dana, danas malo oblačno, nešto će vjetar miješati, što kažu vaši podaci?
2: Pa točno tako, vjetar možemo reći da će pretežno biti istočni i jugo. Kratkotrajno može biti malo jačeg vjetra, budući da se očekuje nestabilno vrijeme kroz veći dio dana, što ne znači da će cijelo vrijeme padat kiša. Naime, u ovim trenucima Istra je gotovo cijela prekrivena oblacima. Mjestimice je jutros bilo kiše, bit će još i sada tijekom dana i sad u ovim trenucima većinom uz zapadnu obalu pada nešto kiše i možemo očekivati, dakle, povremeno tako kiše, osobito tijekom poslije podneva mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom, tako da nije baš sasvim stabilna situacija, ali od ovoga ne možemo očekivati baš neko veliko osvježenje, dakle ne dolazi do pada temperature zraka. S ovim oblacima i oborinom koje se očekuje još kroz dan i možda onako malo sparnije vrijeme danas, sutra već puno više sunca i možemo očekivati eventualno tijekom poslije podneva tu i tamo nešto kratkotrajne kiše ili kakav pljusak, a onda od ponedjeljka veći dio tog tjedna se očekuje stabilno vrijeme uz porast temperature zraka. Naime, pojačat će utjecaj grebena sa juga i jugozapada i ponovo nad naše područje donosi nešto toplije zračne mase, tako da će se najvjerojatnije već početi pričati o tom novom toplinskom valu. Za sad se to spominjalo samo u kontekstu krajnjeg jugozapada Europe, a eto, čini se da idući tjedan će se najvjerojatnije o tome ponovo pisati i govoriti kod nas. Tako da spremimo se ponovo na malo više temperature zraka idući tjedan, a eto, danas iako možda neće baš donijeti na cijelo područje neko osvježenje, tu i tamo gdje padne kiša ipak će biti malo lakše. Dakle, rekli smo, u ovim trenucima kiše pada samo na dijelu područja, puše istočni vjetar i jugo slabo do umjereno, tek mjestimice i pojačano, more je većinom malo valovito, a u Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 26 celzijevih stupnjeva, noćas prema podacima aerodromske postaje nije padala ispod 20, a prema podacima gradske postaje u Puli nije padala ispod 23 celzijeva stupnja. Najviša jučerašnja temperatura zraka u Puli iznosila je 30 celzijevih, odnosno 31 celzijev stupanj, a tlak zraka u ovim trenucima iznosi 1015 hektopaskala, relativna važnost 58%. Temperatura zraka Lanišće 16, Polje Čepić 17, Pazin 18, Učka Poklon 19, Grobnik 21, Savičenta 22, Pag i Crikvenica 23, Labin, Malinska, Opatija i Krk aerodrom 24, Cres, gradska postaja, Poreć, Rab, Rabac, Rijeka, Rovinj, Senj i Vransko jezero na Cresu 25, Ilovik, Svetionik, Porer, Pula gradska i aerodromska postaja kao i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 26 i Mali Lošinj 27 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Crikvenica i Opatija 25, Mali Lošinj, Pula, Rab i Svjetionik Sveti Ivana Pučini u moru 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati kretao se svede na srednju morsku razinu između 1015 i 1017 hektopaskala. Količina oborina u proteklih 24 sati izmjereno je na Krku, dakle Omišalj, Krk aerodrom 2 litre po četvornom metru, a Senj samo 1 decilitar po četvornom metru. Vrijeme koje nas očekuje danas bit će promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice se očekuje kiša, poneki pljusak s grmljavinom, ali povremeno će tijekom dana barem na dijelu područja biti i sunčanih razdoblja. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar i jugom, tijekom dana kratkotrajno je moguć i jak vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri bit će između 26 i 30, na Kvarneru možda do 31 Celzijev stupanj. Tako da danas, iako eto, nije baš sasvim stabilna situacija, oblaci nam skrivaju nebo na najvećem dijelu područja, očekuje se i dalje kroz dan nešto kiše. Sutra već možemo očekivati manje oblaka, iako situacija još uvijek nije sasvim stabilna, osobito tijekom poslijepodneva, tu i tamo je moguće kratkotrajna kiša, no iduće dane atmosfera postaje sve stabilnija i stabilnija, osobito ponedjeljak i utorak, ali također možemo očekivati i novi porast temperature zraka, osobito u drugoj polovici tog tjedna u koji sada ulazimo nakon ovog vikenda. Ipak danas možda, iako nije onako najugodnije vrijeme, malo izražena je ta sparina, barem neće biti onako visoke temperature zraka, odnosno bit će malo niže nego proteklih dana danas, a onda idući tjedan, eto, ipak dolazi do, čini se, do novog toplinskog vala, ali o tom potom. Dakle, nećemo sad previše o tome, a možemo također i reći da će nas idući tjedan pratiti ponovo većinom stabilna situacija uz puno sunca, što vjerujem da će svih, bez obzira na visoke temperature zraka, i veseliti.
1: Lijepo rečeno, malo nas istrašite, ali što, što
2: je to? Ništa nije to tako strašno, već smo nekako to malo i navikli, ali eto, valja naglasiti da za sada postoje dobre indikacije da nam je idući tjedan tako u znaku stabilnog vremena uz jedan porast temperature.
1: Šta jun je, šta da radimo?
2: A tako je.
1: Da, čujemo se u 11.45, za sada Igore, hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.
0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas uboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupat bit harmonik i sos, zuzni za pljesat, veselice, srca na novo ste plit. Pridite i uživajte.
4: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije Proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu.

stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.

0: ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Blajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: 9 sati, evo nas s aktualnostima. U Puli se danas 11. srpnja održava mimohod sjećanja Srebrenica 31, kojim će se odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. Mimohod organizira Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije u suradnji s Vijećem Bošnjačke nacionalne manjine grada Pule i SENS Centrom za tranzicijsku pravdu. Okupljanje sudionika predviđeno je od 18 do 19 sati 30 minuta, kada će se dijeliti majice, baloni i ruže. Mimohod kreće u 19 sati 30 minuta s trga kod gradske tržnice, odnosno Narodnog trga broj 9, a povorka će se kretati Flanatičkom ulicom i ulicom Sergejevaca prema forumu, gdje će se održati prigodni program. U sklopu programa predviđeno je polaganje ruža na rivi. Nakon mimohoda u 20 sati i 45 minuta u SENS centru bit će prikazan film, a iz organizacije pozivaju građane Pule i Istarske županije da se pridruže mimohodu i na taj način odaju počast stradalim žrtvama. Da se ne zaboravi i više nikada nikome ne dogodi, poručuju organizatori. Predsjednica udruge i vijeća

bošnjačke nacionalne manjine grada Pule, Almira Ramimović, pozvala je i medije da poprate događaj posvećen sjećanju na žrtve Srebrenice. Više naselja cijelog jutra bez vode. Vodovod Pula Labin obavještava svoje potrošače na području grada Vodnjana i općine Svetvinčenat da će zbog radova na vodovodnoj mreži više naselja, govorimo za ponedjeljak 13. srpnja, cijelog jutra biti bez vode, a riječ je na naselje Čabroniči, Cukrići, Gajana i Trišćani, koji će bez vode biti od 8 do 14 sati. Moguće je zamućenje vode, pa iz vodovoda Pula Labin mole zapravo potrošače za svako veće zamućenje jave dispečeru na broj 052-529-972. A isto tako u Štinjanu, radi izvođenja radova na rekonstrukciji građevine infrastrukturne namjene, kako je službeno se kaže, vodogospodarstvenog sustava, korištenje voda i aglomeraciji sjever iz grada Pule, javljaju da se uvodi privremena regulacija prometa koja obuhvaća zatvaranje ulica ili dijela ulice Baližerka od raskrižja s ulicom Puntižela do raskrižja s ulicom Kašćuni u naselju Štinjan. Privremena regulacija prometa provodit će se u 4 faze u vremenskom razdoblju od, dakle, jučer, 10. srpnja, pa sve do 30. rujna, a promet će se preusmjeravati obilaznim pravcima preko ulice Kašćuni i Puntižela. Iz grada, naravno, mole sve sudionike u prometu za strpljenje, povećan oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije. Za kraj, djelomice sunčano, vrlo nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Danju će pljuskovi biti češći u gorju i unutrašnjosti poluotoka, dok su na večer i u noći jači neverini mogući i na moru. Puhat će većina umjeren jugozapadnjak, dok je na večer moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka od 15 do 20, a dnevne vrijednosti između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

Kao što smo rekli, najavit ćemo evente koji su ovih dana. Idemo od Giro do Motovuna, gdje evo jučer je počelo, pa danas dakle Motovun će biti domaćin drugog izdanja Motovun Beer Festa, dvodnevne manifestacije posvećene kraft pivu, dobroj hrani i kvalitetnom glazbenom programu. U oba dana u organizaciji turističke zajednice održavat će se od 18 do 2 sata ujutro po prvi put na novoj lokaciji off-road poligonu u podnožju Motovuna. Provodit će se 6 kraft pivovara, nećemo ih nabrojati, ali posjetitelji će imati priliku kušati raznolike pivske stilove od svježih lagera, pilsnera do aromatičnih IPA, tamnih piva i sezonskih specijala uz prigodnu ponudu hrane koja će upotpuniti festivalski događaj. Jučer nastupili su Radioaktiv, Propeller Sky i Proces promjene uz DJ program naravno, a večeras publiku očekuje koncert savršenih marginalaca, ex-hladno pivo, lutki na koncu, Kud idioti tribute band, nakon čega se zabava nastavlja uz DJ program. Današnji program dodatno će obogatiti i radionica kućnog pivarstva u organizaciji Udruge pivari Istre i Kvarnera, tijekom koje će posjetitelji moći saznati više o osnovama kuhanja, kraft pira, sastojcima i procesu proizvodnje. Uz to, tijekom festivala bit će organizirane i razne zabavne igre koje će dodatno upotpuniti festivalsku atmosferu. Nova festivalska lokacija pružit će više prostora za izlagače i posjetitelje te ugodniji boravak tijekom oba festivala. Ulaz na festival i parking u neposrednoj blizini lokacije su besplatni, a organizator poziva evo, sve ljubitelje kraft piva, dobre glazbe i ljetnih događanja da uživaju u drugom izdanju Motovur Beer Festa, na kojem se očekuju evo, danas drugi dan zapravo odlična zabava.

0: Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Flanatička 19, Pula.
1: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Radio Tržnica,
3: Radio Tržnica,
2: Radio Pule.
3: Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote
2: u 10 i pol.

Iz Motovuna idemo do Pazina jer ponovno stiže jedna lijepa ljetna tradicija u Zarečki krov. Najavljen je najzabavniji vaterpolo turnir u Istri i bogat program. Znači, članovi volonteri Centra za mlade Alarm Pazin i ove godine nastavljaju jednu od najdržih pazinskih ljetnih tradicija. Kao što smo rekli, na Zarečkom krovu manifestacija će se održati drugu Šetimanu, ali evo da se pripremimo, 18. srpnja donosi cjelodnevni program ispunjen sportom, rekreacijom, sadržajima i za djecu i druženjem u prirodi. Dakle, posebno značenje ove sezone, ove godine, jer se obilježava 10. godina od kako je Centar za mlade Alarm Pazin organizirao vaterpolo turnir, nastavljajući više od evo, 20 godina dugu tradiciju okupljanja lokalne zajednice. Spaja se znači mnogo toga, tako da okuplja sve veći broj sudionika i posjetitelja, ne samo iz Pazina, nego iz Istre i šire. Tako da uz rekreaciju organizatori pozivaju sve zainteresirane da već sada okupe svoju ekipu i da se prijave. Otvoren je turnir prema svima, nije potrebno prethodno iskustvo u vaterpolu, već samo dobra volja i osnovno plivačko znanje. Ako bude dovoljan broj prijavljenih, turnir će se održati u dvije kategorije, rekreativnoj i natjecateljskoj, kako bi svi mogli uživati u igri. Dakle, potrebno je 5 igrača pa plus 3 zamjene, originalan naziv ekipe, kotizacija od 50 eura po ekipi i uključuju se znači u to majice, igrače i ručak i poneko isto tako iznenađenje. Isto tako putem Facebooka i Instagrama se možete prijaviti na CMA Pazin, email na cmalarm.pazin@gmail.com ili na broj 091-182-6934 na ime Gea. Neka gospođa ili gospođica Gea će se vam javiti. I uz razne druge sadržaje, evo, svakako možete provjeriti na njihovim društvenim mrežama.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove va suboto na 11. žetvenjaka va žmin na 30. susret harmonike zat kaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupat bit harmonik i sos, zuznik za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja, 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

U Poreč stiže natjecanje koje spaja trčanje, snagu i izdržljivost. To će biti jubilarno 10. izdanje Sportfesta od 15. do 17. listopada, ovako ima se vremena još za to, ali je zanimljivo spomenuti dvoranu Žatika. Okupit će se sportaši, stručnjaci, predstavnici poslovnih jedinica, rekreativci, javljaju organizatori. Ovaj program je osmišljen ove godine, bit će na povezivanju sporta, zdravlja i znanosti i naravno sve bržom razvojem tehnologije. Među glavnim sadržajem izdvaju se nova edukativna, zapravo dijagnostička platforma Health Lab i natjecanje Hybrid Race. Dakle, namijenjeno je rekreativcima, profesionalnim sportašima, pa i trenerima i ostalim posjetiteljima, gdje će se procijeniti tjelesne sposobnosti. Program će uključivati functional movement screen, odnosno analizu kvalitete pokreta i mogućnost funkcionalnih ograničenja. Tako da organizatori navode kako će sudionici na temelju dobivenih podataka moći steći uvid u kvalitetu pokreta, kako radi metabolizam, kakva je mišićna masa, masno tkivo i kakve su posturalne karakteristike. Dakle, približiti dijagnostičku metodu koju se koristi u sportu i primijeniti ih u planiranju treninga, oporavka i prevenciji ozljeda. Znači, svakako za svakoga u zapravo, ajmo tako reći, da se bolje živi, bismo rekli, da se uvijek osjećamo ugodno u vlastitom tijelu. Znači, sport danas nije samo natjecanje i nekakva potraga za vrhunskim rezultatima, nego i ono što je jako bitno, razumijevanje vlastitog tijela, prevenciju, zdravlje i donošenje odluka sa provjerenim podacima. Dakle, evo, nekako ta tehnologija koja je nekako uznapredovala i možda nekad imamo osjećaj da nam ne služi ili je samo sebi svrha ili ne znamo je baš koristiti, svakako ovakve i slične akcije i situacije zapravo daje nam zapravo onako više vjerovanja i u nas same i da nekako bolje si organiziramo život, jer organizacija pa i dobra edukacija nam svakako bi trebala pomoći, a tu zapravo leži ključ tehnologije da nam bude asist, a ne obratno.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

A teplo je, ljeto je, tako da evo jedna isto zanimljiva vijest da se pomogne živim bićima, točnije, evo, pojilište za pomoć tijekom vrućina. Kratko i jasno kao uvod, ali evo, Pula Herculaneum u suradnji s gradom postavila je prva pojilišta za ptice u gradskim parkovima. Nalaze se u Parku žrtava fašizma, Parku Franje Josipa I, Parku Kralja Zvonimira i Parku Valerija. U planu je njihovo postavljanje na drugim zelenim površinama uz gradske fontane u kojima se voda redovito izmjenjuje i ne tretira kemijskim sredstvima. Pojilištima će pticama osigurati još više mjesta na kojima mogu pronaći vodu tijekom toplih mjeseci. Djelatnici Pula Herculane redovito će obilaziti lokacije, čistiti pojilišta i nadopunjavati ih svježom vodom, a pozivaju se i građani da se pridruže. Ako tijekom šetnje primijete da je u pojilištu ponestalo vode, evo, slobodno ga napunite čistom vodom, moli se i da se pojilišta čuvaju kako bi što duže i što dulje služila svojoj namjeni. A briga o gradskim parkovima nije samo održavanje zelenila, to uključuje i život koji njima obitava. Tako da ovakve male stvari mogu učiniti razliku, te da evo zajedno možemo učiniti našim gradom još ugodnijim za život.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobro vam jutro. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vigintin ispitan je jučer poslijepodne u riječkom USKOK-u nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnji na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Sumnja se da je Vigintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Navodno je riječ o proširenju protokorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marjanović, a slučaj komentirao i ministar Božinović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavljaju na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
3: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije jučer zbog obiteljskog nasilja, kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama, javlja Hrvatski autoklub. Na autocesti A1 između Lučkog i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Bisko i Split

0: pravcu smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolona osobnih i teretnih vozila ima i kod naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo. Promet je pojačan i na Istarskom ipsilonu te na prometnicama istarskih turističkih gradova. Nastavlja se program 73. Pulskog filmskog festivala. U festivalskom će centru, točno u podne, u kritičarskom duelu svoja mišljenja o filmovima iz sukobiti filmski novinari i kritičari Vesna Jakovljević i Damjan Raknić. U festivalskom centru u 13 sati bit će dodijeljena nagrada hrvatskih filmskih autora i producenata, nagrada Hrvatskog društva filmskih djelatnika. U subotnjem glavnom programu gledamo 4 naslova: Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Alekse Borkovića, Male stvari Zvonimira Jurića, Koke Igora Jelinovića i Oče naš Gorana Stankovića. Oblačno je i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Danju će pljuskove biti češće u gorju i unutrašnjosti poluotoka, dok su na večer i u noći jači neverini mogući i na moru. Puhaće većinom umjeren jugozapadnjak, dok je na večer moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka između 15 i 20, dnevne vrijednosti između 25 i 30 stupnjeva. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski je realizirao Edi Koler. Do slušanja.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama, 1,39 € i trešnja 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

10 sati 12 minuta, pripremamo se pomalo evo, i za Radio Tržnicu, odnosno pripremamo se za vas, stižu mailovi u 10.30, naravno 210-810 je broj telefona na koji možete nazvati, ali isto tako valja spomenuti, onako naslao kraj obilascima šaltera, da, Hrvatska uvodi veliki digitalni sustav, što će se promijeniti za građane, riječ je, kako napominju iz ministarstva, projekt vrijedan više od 4 milijuna eura, provodit će se 24 mjeseca, a 85% sredstava osigurano je iz fondova EU u okviru programa konkurentnosti i kohezija 2021-2027. Tijekom provedbe projekta razvijat će se testirati, implementirati novi sustav. O čemu se radi? Znači, objediniti 5 postojećih evidencija državnih matica u jedinstveni sustav prema načelu jedna osoba, jedan zapis, i time bi se trebala povećati učinkovitost javne uprave, poboljšati kvaliteta i povezanost podataka, te dodatno smanjiti administrativno opterećenje građana. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan istaknuo je kako su državne matice među temeljnim registrima bez kojih funkcioniranje države nije moguće, jer sadrže podatke o najvažnijim, naravno, životnim događajima za građane. A kako živimo u digitalnom dobu, citiram, došlo je vrijeme da se posvetimo državnim maticama i evidencijama koje, evo, su bitne za osobno stanje naših građana. Temelj im je interoperabilnost, odnosno princip once only, znači jednom samo, u nekom slobodnom prijevodu, što znači da građanima želi se skratiti vrijeme potrebno za obavljanje određenih postupaka, čime se štedi vrijeme i novac. Žele se izbjeći situaciju u kojima građani zbog pribavljanja dokumenata moraju obilaziti različite šaltere, već da bi se evo mogli obaviti iz udobnosti svojeg doma ili ureda. Dakle, već su dostupne 4 usluge na e-građani, e-matične knjige, e-novorođenče, e-prijava vjenčanje, e-prijava životnog partnerstva, dok se kroz novi projekt razvit će se još dodatnih elektroničkih usluga vezano za prijave smrti, promjene osobnog imena i vraćanje na prezimena prije sklapanja braka ili životnog partnerstva. Tako da ističe se kako će projekt pridonijeti modernizaciji sustava naših matica, uključujući naravno nove tehnologije i sustave umjetne inteligencije. Evo, posebno se ističe korištenje suvremenih tehnologija, uključujući te alate koje sam spomenuo, a na početnoj konferenciji sudjelovali su i ravnateljice uprave za provedbu operativnih programa, gdje se i financijskih instrumenata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospođa Sanja Slunski, te ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Dragan Jelić. Dakle, sve ide ka tome da nam se olakša sustav, treba dati zapravo priliku malo se možda educirati. Svaka promjena je onako malo zeznuta, teška, prilagođavanje pogotovo starim osobama ili onima koji nisu možda tehnološki pismeni na nekom nivou, ali sve se to da napraviti, i kažem, prošli smo i gore stvari, pa i ovo će evo malo po malo ući u naše svakodnevno ponašanje i prihvatit ćemo to.

0: Možemo pomalo zaključiti, evo stigli smo i prije 11 sati danas, ali bili smo efikasni i to isto sve zahvaljujući vama. Čujemo se drugom prilikom, subotu sljedeću je sljedeća Trnica.
1: Radio
2: Trnica.
3: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupat bit harmoniki sos, zuznji za pljesat, veselice, srce na novo steplit. Pridite i uživajte.
4: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Nakon Damira Keđe na 12. mjesecu na 12. mjestu Edi mi šapće go, da i numeri, da evo, od 6. jutro smo tu, već mozak pomalo cedi bi mu rekli, tako da magija se događa kao što nam Flyer pjeva na 11. mjestu naše top 12 liste.

Deseto mjesto, dvoje mladih u izvedbi Matija Cvek i The Funkstein ili The Funksteen. Biće ovo prvo, a možda i drugo. Dakle, na 10. smo mjestu.

Poslušali smo pjesmu u izvedbi Dalmatina, Moja si najveća bol, a upravo slušamo Ninu Badarić s pjesmom Čuvam njen dom. Dakle, evo, već smo onako se zahuktali sa listom, tu smo na, samo malo, dva, jedan, na osmom mjestu smo.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Zoma auf Radio Pula.
2: Ni pet, ni šest.
3: Top 12.

Točno smo na pola, 6. mjesto, najsretniji čovjek na svijetu, Marko Tolja. Prije njega smo čuli na 7. mjestu Kad zapuše jugo, Neno Belan i Lucija Marcelić. Poslušajmo evo do kraja stihove Marka Tolja.

Došli smo na podi, Belfast Food, treće mjesto, pjesma Sretne ulice, imamo još dvije pjesme. Tako da, brzo, pa sa vrime, u 12 pjesama brzo prolaze, dakle, Sretne ulice, Belfast Food, treće mjesto.

0: Za vrijeme.
1: Prekidamo kratko našu top listu da čujemo meteo Igora Horvata ponovno. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Pa evo, situacija se u stvari nad Istrom, možemo reći, popravlja. Bilo je više oblaka tijekom jutra, dobar dio prije podneva je padalo i nešto kiše na području Istre. Međutim, sada čini se da polako sa zapada ipak dolazi, odnosno dolazi do smanjenja na oblake i barem na dijelu područja bit će sunčano, tako da slijedi sad jedan malo sunčaniji dio dana, ali tijekom poslije podneva svakako se još na dijelu područja očekuje novi porast na oblake, ponovo nešto kiše, a jedan kišni nalet moguć je i u, pa možemo reći bolje, u kasnijim večernjim satima, dakle između 9 i 10 sati pa negdje do 2-3 ujutro, to je jedan prozor unutar kojeg može ponovo doći do dotoka nešto vlažnijeg, malo hladnijeg zraka zbog kojeg opet može pasti nešto kiše. Tako da možemo govoriti ovako o ta tri vala, dakle taj jutarnji prije podnevni, danas ovaj poslijepodnevni i onda možemo reći kasno večernji ili čak noćni. Ja vjerujem da sve ono što smo planirali nekako, možda ne sve, ali većina tih događaja bit će moguće, bit će ih moguće održati, iako je situacija ovako dosta nezgodna i prilično je nestabilna atmosfera nad našim područjem. Sutra još možemo očekivati nešto kiše ili u ranim jutarnjim satima te ponovo tijekom poslijepodneva, ali u svakom slučaju sutra je u odnosu na današnji dan više sunca već od jutarnjih sati i ipak pomalo dolazi do nešto stabilnijih uvjeta, a onda od ponedjeljka barem nekoliko dana imamo sasvim stabilne uvjete uz novi porast temperature zraka. A temperatura zraka u Puli u 11 sati iznosila je 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 63%. U 11 sati Opatija, Pazin i Vransko jezero na Cresu 25, Crikvenica, Rijeka, Krk, aerodrom i Sveti Ivan na Pučini 26, Svetionik, Porer i Senj 27, Mali Lošinj i Rab 30 celzijevih stupnjeva. Vrijeme danas i dalje promjenjivo, oblačno, nestabilno, s time da rekli smo i u uvodu, sada slijedi jedan dio dana kada će ipak biti nešto malo više sunca nad Istrom. I dalje je na dijelu područja moguće nešto kiše te pljuskova s grmljavinom, ali kako smo rekli tijekom dana, a osobito sad u ovom prvom dijelu, poslije podneva bit će i sunčanih razdoblja. Puhaće slabo do umjereno jugo, tijekom dana prolazno može biti nešto malo jačeg vjetra, a krajem dana vjetar generalno okreće na većinom slab istočni vjetar i buru. More će biti malo i umjereno valovito i najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kreće se većinom između 26 i 31 celzijev stupanj. Sutra, nedjelja, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, ali još uvijek ne sasvim stabilno. Uz više oblaka mjestimice se očekuje kratkotrajna kiša ili poneki pljusak većinom tijekom poslije podneva. Slaba bura i istočni vjetar do sredine dana sutra okrenut će na slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka u porastu. U ponedjeljak pretežno vedro, poslije podne sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, ujutro slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperatura zraka i u ponedjeljak u porastu. Dakle, danas je najnestabilniji dan, još će biti povremeno kiše, a onda rekli smo poslije podne i onda ponovo u kasnim večernjim te u noćnim satima se očekuje nešto i onda nam sutra možemo to nazvati onako prijelaznim danom, svakako više sunca i onda nam slijedi gotovo cijeli idući tjedan puno sunca, ali i porast temperature zraka.
1: Eto, onako, štajun bismo rekli.
2: Točno, tako, blizu. pravo ljetno, da.
1: Da, onako sredina sedmog mjeseca, ne možemo to izbjeći.
2: Ne, teško.
1: Teško. Evo, hvala Igore za današnje intervencije, kao i uvijek, jasno, glasno, čisto, tako da želim vam ugodan nastavak vikenda i čujemo se nekom drugom prilikom.
2: Također i vama hvala i do slušanja. Radio Pula.
3: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na svim važnijim cestama koje vode prema moru. Usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje vozi se na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Bosiljevo, na Istarskom Ipsilonu u zonama radova između tunela i čvora Učka i kod vijadukta Limska Draga, na dionicama državne ceste D1, osobito na području Ličke magistrale, te na Krčkom mostu i otoku Krku u smjeru otoka. Zastoji kolone su u zonama radova, odmorišta, tunela i naplatnih postaja, te na prilazima turističkim središtima. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Do 14 sati na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zat Kaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmoniki sos, zuzni za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
5: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
6: Ni 5, ni 6.
7: Top 12.
1: Ostali smo dužni pobjednika, možemo tako reći, ko je prvi na listi, a to je pjesma Raj u izvedbi Jakova Jozinovića i time ćemo zaključiti današnju top listu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobar vam dan. USKOK je proširio istragu protiv gradonačelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave jednoj građevinskoj tvrtki namjestio poslove vrijedne gotovo 4 milijuna eura. Tvrtka je zaradila 1.160.000 eura, a gradonačelniku je zauzvrat isplaćeno više od 20.000 eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta. Gradonačelnik se sumnjiči da je u obrtu u vlasništvu pročelnice protuzakonito isplati oko 39 tisuća eura za prijevode koji su bili u opisu posla pročelnice, te da joj je odao tajne podatke iz USKOK-ove istrage. USKOK će za dvoje okrivljenika predložiti određivanje istražnog zatvora, dok za ostale okrivljenike za to nije bilo osnove, stoji u priopćenju. Gradonačelnik Vižintin sinoć je ispitan u USKOK-u, evo što je pritom rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marjanović te ministar Božinović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
3: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: U Zadarsko županijsko državno odvjetništvo priveden je 78-godišnji napadač na policajku. Podsjetimo, napad nožem dogodio se prekjučer u Kalima tijekom intervencije zbog dojave o obiteljskom nasilju. Mlada policajka nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. Tijekom prve noći festivala Ultra Europe u Splitu, koji se održava u tamošnjem parku mladeži, liječničku pomoć zatražilo je 50-ak posjetitelja, od čega je četvero završilo u bolnici. Dežuralo je 18 vatrogasaca sa 6 vozila, no oni, kako se doznaje u vatrogasno operativnom centru, nisu imali posla. Ali je zato posla bilo za radnike čistoće, koji su jutros prikupili više od 50 tona otpada. Splitska je policija prvog dana Ultre zbog droge uhitila 3 hrvatska državljana, te prekršajno prijavilo 82 osobe. 5 je osoba kažnjeno zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona. Antonela Lolić, glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
4: Kad govorimo o poslovima vezanim uz suzbijanje zlouporabe droga, uhitili smo 3 osobe i proveli kriminalizaciju.

0: Kriminalističko istraživanje utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela. Radi se o kaznenim djelima neovlaštena proizvodnja i promet drogama i omogućavanje trošenja droge, dok su 82 osobe kažnjene prekršajno zbog posjedovane droge. Radi se o prekršajima iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droge, a još 5 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.
1: Gužve su u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji se povremeno stvaraju na dionicama na kojima traju radovi, izvijestio je Hrvatski autoklub. Velike su gužve na Lučkom, posebno je smjera čvora Buzin na Zagrebačkoj obilaznici. Promet je u smjeru mora pojačani na Istarskom ipsilonu, zastoji su povremeno na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga te na dionici između čvora i tunela Učka. Prema Kaštelu i Plovani kolona je dugačka nekoliko kilometara i dijelom se proteže na Istarski ipsilon. Gužve su i na cestama turističkih središta. Nastavlja se program 73. Pulskog filmskog festivala. U festivalskom će centru za sat vremena biti dodijeljena nagrada hrvatskih filmskih autora i producenata, nagrada Hrvatskog društva filmskih djelatnika. Večeras u glavnom programu prikazuju se 4 naslova: Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Alekse Borkovića, Male stvari Zvonimira Jurića, Koke Igora Jelinovića i Oče naš Gorana Stankovića. Publika je sinoć mogla pogledati hrvatsku premijeru filma Sitni lopovi Mate Ugrina. Poslušajmo što je na današnjoj konferenciji za novinare autor rekao o filmu.
2: Ovim filmom istražujem što se zapravo dešava iza kulisa turizma koje komuniciraju luksuz i blagostanje iz perspektive dvoje ljudi koji su tu da održavaju turističku industriju zapravo. I ništa, veselimo se nakon premijere u Karlovim Varima svjetske, veselimo se hrvatskoj premijeri ovdje u Puli i prilice predstavimo film hrvatskoj publici.
1: Oblačno je i nestabilno vrijeme. Mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Danju će pljuskovi biti češće u gorju i u unutrašnjosti poluotoka, dok su na večer i u noći jači neverini mogući i na moru. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, dok je na večer moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka od 15 do 20 stupnjeva, dnevne vrijednosti između 25 i 30. Čuli ste vijesti, Radio Pula uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Vincent Ereš. Do slušanja.
3: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
1: 13:04 i srdečan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Subota je i već znate što slijedi od 13 sati pa gotovo sve do 19 sati u našem programu. Pred vama je još jedna emisija Stereo Sport subotom. Pred vama je jedno, evo, ugodno poslijepodne uz dobru glazbu, tu i tamo i pokoja sportska zanimljivost, informacija i nekoliko javljanja s terena, u svakom slučaju onako ležerno, lagano, pozitivno i u dobrom raspoloženju. Družit ćemo se i danas poslije podne na valovima Radio Pule. Nama je uvijek najvažnije da nas pratite kao i svake subote. Vjerujem da vas ima u velikom broju. Uostalom i vrijeme je za biti negdje u dobrom društvu, nešto poisti, nešto popiti i slušati Radio Pulu. Oni najhrabri zasigurno će i danas, evo, skoknuti do mora, neovisno o vremenu koje baš nije idealno za na more jer je oblačno, tu i tamo malo prije i padala kiša u Puli, ali u svakom slučaju mi smo tu spremni za još jedno, vjerujem, nezaboravno druženje. Pozivam vas da budete uz program Radio Pule. Mi smo vam pripremili puno toga za vas, a ono mi odnosi se na jedno mala, ali na jednu malu, ali itekako vrijednu ekipu koju danas čine Vincent Ereš kao tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa. Kažem, puno informacija, puno glazbe imat ćemo i u 15 sati emitirat ćemo i dnevnik Radio Pule, zatim i naša draga Petra u sklopu programa na talijanskom jeziku od 16:30. Ono što uvijek znamo reći za svakoga pone, što ostanite s našim, dakle uz nas i uz naš program.

Da, gužve su u prometu, znamo i sami kad je takvo vrijeme, onda se polako naši dragi turisti spuste malo u grad i onda imamo problema i sa parkingom i sa svim ostalom, ali u svakom slučaju, evo, srpanj je i to 11. srpnja, tako da sve je to bilo zapravo za očekivati. Inače, kolone imamo i prema Kaštelu i Plovaniji, zastoji su i na tri ključne točke Istarskog i Ipsilona, pojačan je dakle, promet na većini ceste u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Pojačan je i promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar istok u oba smjera. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a na A2 Zagreb-Macelje kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet u smjeru mora, zastoji su povremeno na mostu Mir, na vijaduktu Limska Draga te na dionici između čvora i tunela Učka, pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji, kolona je oko 2 km i dijelom se proteže na Istarski Ipsilon, a inače na Krčkome mostu u smjeru Otoka kolona je od čvora Šmrika u smjeru kopna od Njivica.

0: ugrabi vikend uštede u Plodinama, svježi pileći file 5,49 eura, malina 125 grama, euro 39 i trešnja 500 grama, euro 69. Plodine, uvijek od akcije.
1: Estate su Radio Pola.

0: Stereo Sport subito.
1: Da, spomenuli smo prije situaciju u prometu, idemo sada nešto reći i o vremenu i o vremenskoj prognozi, jer u Istri će danas biti prilično nestabilno. Tijekom dana pljuskovi će biti češći u gorju i u unutrašnjosti poluotoka, dok su navečer i u noći jači neverini mogući i na moru. Dakle, puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, navečer je prolazno moguć jak vjetar promjenjivog smjera, jutarnji temperature zraka kretat će se između 15 i 20, dnevne od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju će biti djelomice sunčano i toplije, sredinom dana i poslijepodne u gorju postoje mogućnost izoliranih pljuskova, dok bi u ostatku Istre vrijeme trebalo biti stabilnije, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Početak novog tjedna donosi pretežno sunčano i još toplije vrijeme, u ponedjeljak će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, ali u svakom slučaju dnevne vrijednosti dosezat će između 30 i čak 35 Celzijevih stupnjeva. Dakle, evo, vrijeme će se već od sutra zasigurno popraviti. A što se tiče trenutnih temperatura zraka u Istri, one se nekako kreću između, da bacimo još samo pogled, 27 do 32, Labin, Krk, Medulin 27, zatim Pula 28, Cres, Umag 30, Buzet 31 te Poreć 32 stupnja.

Da, vam ostala Playa, međutim teško će nešto biti danas od Playa, ali u svakom slučaju tu smo mi vas kao dobro rješenje kako provesti evo ugodno današnje poslijepodne. Imamo još jednu najavu akcije kontrole vozača na prisutnost alkohola i droge, i to u Rovinju. Naime, u cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, policijska postaja Rovinja će noćas, dakle u noći sa subote na nedjelju od 22 sata do 4 sata ujutro provesti prometnu akciju kontrola alkoholiziranosti vozača te kontrola vozača na opojne droge. Inače, cilj najave i provođenja pojačanog nadzora jeste potaknuti vozače na odustajanje od upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droga. Podsjećamo kako je za vožnju s prisustvom alkohola u organizmu propisana novčana kazna u iznosu od 90 do 2650 eura, dok je za vožnju pod utjecajem droga ili odbijanja testa na droge propisana novčana kazna u iznosu od 1320 do 2650 eura. Dakle, ponašanje sudionika ključna je sastavnica sigurnosti cestovnog prometa, stoga policija poziva vozače da se radi osobne sigurnosti i sigurnosti svih sudionika u prometu pridržavaju prometnih pravila i propisa i ne upravljaju vozilom ako su konzumirali alkohol i droge.

Da, moramo priznati, puno se tih događanja dešavaju u Puli, u cijeloj Istarskoj županiji. Ljetne fešte, jedna od takvih, otvorena je i sinoć u Tinjanu. Dakle, sinoć je otvoren ljetni festival Istarskog pršuta koji se održava u svom dvodnevnom šestom izdanju i već je zapravo godinama nezaobilazna ljetna manifestacija, pravi spoj vrhunske gastronomije, tradicije i dobre zabave. Tinjanci inače vole reći da je vrijeme za pršut vajk, a na ovogodišnjem ljetnom festivalskom izdanju svoje proizvode nudi 8 istarskih pršutara te proizvođači iz Dalmacije, Slavonije i Španjolske. Sve su to poznati nagrađivani proizvođači ne samo pršuta, već i drugih mesnih proizvoda, a valja svakako napomenuti i da istarski pršut nosi zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, te je prvi proizvod koji su zajednički zaštitile Hrvatska i Slovenija. Inače, ljetni sajam pršuta na kojem posjetitelji mogu kušati proizvode istarskih pršutara, uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi, otvoren je sinoć. Posjetitelje su u glazbeni dio programa uveli Gruversi, nakon čega je uslijedio koncert popularne grupe Kambi, a večeras pak festivalski program nastavlja se uz nastup Mine, da bi se potom Replay Band pobrinuo za odličnu zabavu do kasno u noć. Dakle, sve to večeras u Tinjanu.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreki. Po lijepen hlade opet ćemo skupat bit harmoniki sos, zuzni za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac.
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Da, moramo priznati da će zanimljivo biti ovih dana i u Umagu, Plava laguna, Croatia Open od sve do 18. srpnja. Doista donosi jedan spoj vrhunskog tenisa, dobre zabave i istarskih okusa, a posebno mjesto na turniru zauzima te iste Istria zona u kojoj će posjetitelji moći uživati u istarskim vinima, lokalnim delicijama i opuštenoj atmosferi ljetnih večeri uz more. Inače, Taste Istria i ove godine okuplja selekciju cijenjenih istarskih vinara, čija vina na najbolji način predstavljaju raznolikost i kvalitetu istarske vinske scene. Ljubitelji vina i oni koji žele produbiti svoje vinsko znanje neće zasigurno propustiti i vođene degustacije, skrivene čari istarskih vina, koje će sadržavati od utorka 14. do petka 17. srpnja. Program počinje utorak kušanje mladih malvazija, u srijedu su na redu odležani terani, četvrtak je rezerviran za roze vina, dok će se u petak održati veliko finale i proglašenje ATP vina godine. Kroz degustacije će posjetitelje voditi someljerka, i to Lucija Matijević, koja će im približiti karakteristike odabranih vinskih kategorija i posebnosti istarske vinske scene. Toliko što se tiče naravno ovih popratnih sadržaja ATP turnira, a o samom turniru evo govorit ćemo nešto kasnije, jer od 14 sati evo javit će nam se i gospođa Arlen Brozić, direktorica izvršnog odbora Plava laguna Croatia Opena Umag. Dakle, budite za nekih pola sata također uz naš program i dobit ćete sve informacije oko ovog turnira.

Da, ona je Jelena Rozga, on je Matija Cvek, a upravo će Matija Cvek održati jedan veličanstveni koncert 20. kolovoza u Puli u Malom Rimskom kazalištu. Svakako imat ćemo i Matiju gosta u našem programu, ali u svakom slučaju požurite nabaviti ulaznice za ovaj veličanstveni, pa gotovo i jedinstveni koncert koji će se održati u prekrasnom ambijentu Malog Rimskog kazališta u Puli 20. kolovoza.

0: Otvaramo sada i ono poglavlje posvećeno nogometu i svjetskom nogometnom prvenstvu, jer evo i sinoć je odigrana druga četvrtfinalna utakmica na svjetskom prvenstvu, a još su jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici susreta, te su izborili prolaz u polufinale. Savladali su u Los Angelesu u četvrtfinalnom ogledu Belgiju rezultatom 2-1. Španjolska je povela u 30. minuti, strelac je bio Fabian Ruiz. Do odlaska na odmor Belgija je uspjela izjednačiti, glavom je evo De Ketelaere u 41. minuti bio strijelac za 1-1, a nakon toga sve do 88. minute bilo je tih 1-1, a tada se dogodio ključni trenutak susreta. Loše je na udarac Kubarsija reagirao rezervni belgijski vratar Lamens, koji je zamijenio ozlijeđenog Courtois, a na odbijenu loptu prvi je stigo Merino, koji je zabio za konačni 2-1. Inače, u samom finišu ogleda u osmini finala Merino je zabio i ključni pogodak kojim je Španjolska sa 1-0 pobijedila Portugal. Inače, u polufinalu slijedi dvoboj Španjolske i Francuske, a dan ranije su Francuzi dakle obavili svoj četvrtfinalni posao pobjedom 2-0 protiv Maroka. Strijelci su tijekom drugog poluvremena bili Mbappé i Dembele. Inače, ogleda Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu, i to 14. srpnja s početkom u 21 sata po srednjoeuropskom vremenu. Naravno, što se tiče sinoćnjeg susreta, imamo zapravo i izvještaj kolege Srđana Fabijanca.
1: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva, 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom. Njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens, koji je malo prije toga zamijenio ozlijeđenog Courtois, loše je odbio loptu točno na nogu Merina, koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute, kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Courtois obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Courtois u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu, nakon centaršuta Katanja, De Ketelaere zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana, opet Tibora Courtois, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren, i kako rekao smo, trenutak odluke u 88. minuti, Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuska u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
2: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas City sastaju se Argentina i Švicarska.

Da, vraćamo se iz sinoćnje utakmici. Naime, vratar belgijske reprezentacije Courtois, kojeg je u 71. minuti zamijenio izbornik Rudi Garcia jer više nije mogao ispucavati duge lopte, izjavio nakon ispadanja Belgije sa svjetskog prvenstva da je zapravo želio nastaviti igrati unatoč ozljedi mišića. Više nisam mogao izvoditi duga ispucavanja, osjetio sam nešto u stražnjem dijelu bedra, uspio sam upisati još nekoliko obrana i osjećao sam se dobro. Želio sam nastaviti, ali izbornik je tražio igrače spremne 100% i to prihvaćam. Na golu me to nije ometalo pri branjenju udaraca, već samo pri ispucavanju dugih lopti, izjavio je Courtois nakon utakmice. Inače, od početka turnira odlučio sam koristiti samo igrače koji su 100% spremni. To je vrhunski sport, isto je vrijedilo i za Courtois. Nismo željeli da pogorša ozljedu, kazao je belgijski izbornik Garcia na konferenciji za novinare. Zamijenjen pri rezultatu 1-1, Courtois je s klupe promatrao kako njegova zamjena Sene Lamens prima gol u 88. minuti nakon što nije uspio ukrotiti udarac Kubarsija s distance, što je omogućilo Merinu da zabije iz neposredne blizine i osigura pobjedu od 2-1 za Španjolsko. U svakom slučaju, čvrsto sam zagrlio Senea, nisam mogao učiniti puno više od toga. Za vratara su to užasni osjećaji, on je sjajan vratar i vratit će se još jači, rekao je Courtois o svom budućem nasljedniku u belgijskoj reprezentaciji.

0: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Sommarpo, Radio Pula.

Da, govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu, govorimo o nogometnim stručnjacima koji ostaju na klupi nekih reprezentacija, ima onih koji odlaze, a dobili smo iz Portugala informaciju kako iskusni 71-godišnji portugalski stručnjak Jorge Jesus u osmini finala svjetskog prvenstva i poraza od 1-0 od Španjolske. Inače, tijekom bogate trenerske karijere, Jesus je u nekoliko navrata bio trener lisabonskih velikana Benfike i Sportinga. S Benfikom je osvojio i 3 naslova nacionalnog prvaka, a vrlo je uspješan bio i kao trener brazilskog giganta Flamenga, s kojim je 2019. osvojio Copa Libertadores te naslov prvaka Brazila. Prošle sezone vodio saudijski Al Nassr, s kojim je osvojio naslov prvaka, a u mom čudi je imao i Cristiano Ronaldo, koji je zabio 29 golova u 33 nastupa pod Jesusom. Nakon ispadanja Španjolske, 41-godišnji Ronaldo je rekao kako mu je ovo bilo zadnje svjetsko prvenstvo, ali kako još nije donio konačnu odluku o povlačenju iz reprezentacije. Inače, sa 233 nastupa i 146 postignutih pogodaka za reprezentaciju, Ronaldo je svjetski rekorder u obje kategorije.

Ispričavam se svim brazilskim navijačima jer su osjetili nove frustracije zbog našeg ranog ispadanja, poručuje najbolji brazilski nogometaš Vinicius Junior nakon ranog ispadanja sa svjetskog prvenstva njegove reprezentacije. Naime, nakon vrlo teške pobjede u 16. finala protiv Japana od 2-1 izborene golom u sudačkoj nadoknadi, Brazilci su u 8. finala poraženi od Norveške rezultatom 2-1. Želio sam trofej svjetskog prvaka, znam koliko sam se naporno pripremao i bio sam potpuno fokusiran na to, želio sam taj trofej zbog naših navijača i zato im se iz srca ispričavam. Imali smo momčad dovoljno jaku i kvalitetnu za odlazak do kraja, ali nismo uspjeli, borit ću se i borit ćemo se u buduće da vratimo Brazil na vrh svijeta, izjavio je Vinicius, koji je na prvenstvu bio najbolji brazilski igrač sa 4 gola i jednom asistencijom. Premda je Brazil ponovno razočarao na svjetskom prvenstvu, produljena je suradnja sa talijanskim trenerom Carlom Ancelotijem, koji ostaje izbornik do 2030. godine, do idućeg svjetskog prvenstva. Prepustio sam izvođenje 11 terca Bruni Gimarešu jer je to radio bolje od mene na treningu, osvrnuo se Vinicius na trenutak u utakmici protiv Norveške, koji je utjecao na konačni rezultat. Norveški vratar Nyland tada je obranio loš udarac bijele točke Brune Gimareša.

0: minuta, nastavljamo sa našim današnjim poslijepodnevnim programom. Do sad smo govorili o nogometu, uglavnom o svjetskom nogometnom prvenstvu. U idućih desetak minuta sa punim pravom i sa puno razloga govorimo o tenisu, jer gotovo da je sve spremno za još jedno izdanje jedinog hrvatskog ATP turnira, dakle ovogodišnji Plava laguna Croatia Open Umag. Ono što uvijek znamo reći, kao i uvijek do sada, bit će spoj svega najboljeg. Ove godine doista Umag dolaze sadašnje buduće zvijezde svjetskog tenisa, bivši osvajači ovog turnira, mladi hrvatski aduti, dakle popis igrača koji su prijavljeni za nastup doista je impresivan, pa će u tjednu nakon Wimbledona na crvenoj umaškoj zemlji još jednom biti velika borba za bodove za ATP listu i osvajanje prestižnog naslova. Naravno da ja ne bi previše govorio o tome, u programu Radio Pule srdačno pozdravljam direktor izvršnog odbora Plava laguna Croatia Opena Umag, gospođu Arlen Brozić. Pa gospođo Brozić, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima radija.
0: Da, ono kada najavljujemo svako izdanje ATP-a u Umagu, kažemo da je to vrhunski tenis, atraktivna destinacija, jedinstvena atmosfera desetljećima, jel tako, koja privlači ljubitelje sporta iz cijeloga svijeta, koji se u Hrvatsku i Umag rado vraćaju, tako je vjerojatno gotovo sigurno i ove godine.
1: Ma upravo tako, evo, upravo smo sinoć otvorili ATP zonu koja se tradicionalno nalazi u resortu Plave lagune u Stelamarisu. Zona je, znači otvorili smo Taste Istria zonu u kojoj tradicionalno naši gosti i posjetitelji mogu uživati u biranim istarskim vinima i našoj tradicionalnoj hrani. Otvorili smo i znači stage u kojem se održavaju svakodnevni koncerti. Upravo večeras ćemo održati koncert otvorenja ovogodišnjeg turnira, nastupat će Parni Valjak i vjerujem da ćemo svi veoma, da će naši gosti koji će sigurno doći u velikom broju dostojno otvoriti 36. izdanje Plava laguna Croatia Open Umaga.
0: Da, upravo iz tog razloga ovako imat ćemo i prave spektakle i izvan terena, gospođo Brozić, jer Umag ni ove godine neće biti samo domaćin vrhunskog tenisa. Evo, večer u sklopu Plava laguna Croatia Opena Umaga rezervirane su doista za bogat i glazbeni program koji donosi veliki izbor regionalnih glazbenih zvijezda i svjetski poznatih DJ imena, ali naravno osim toga tu ima i, jel tako, i gastronomije i vina, dakle puno tih popratnih sadržaja.
1: Pa nekako se uvijek trudimo da posjetiteljama koji žele gledati tenis i koji dolaze u Umag radi kvalitetnog tenisa, ove godine će tenisa zbilja biti na pretek i mislim da su nam tenisači na jako visokoj razini, moći uživati u glazbenom programu, kažem večeras Parni Valjak, od ključnih imena izdvojit ću Trap zvijezdu Senida, nastupat će nam DJ Diesel, koji je znači DJ ime poznatog globalnog influencera Shaquille O'Neala. Nastupat će nam Prljavo kazalište, nastupat će nam Ted Legrand, koji već nekoliko godina veoma rado dolazi u Umag, to je jedno od najpoznatijih svjetskih DJ imena. A za samo zatvaranje turnira imat ćemo prilike slušati jednog iznimno nagrađenog umjetnika i producenta koji se zove DJ Dombreski.
0: Da, što se tiče samog tenisa, pretpostavljam da su zapravo pripreme za turnir ne ušle u završnu fazu, nego da je sve već spremno za početak prvih mečeva. Večeras, ako se ne varam, je onaj ždrijeb, jel tako, onda od ponedjeljka sve kreće.
1: Upravo tako, tenisači su već, dobar dio tenisača je već stigao u Umag, danas počinju kvalifikacije, danas i sutra se igraju kvalifikacije, stigao nam je jučer i Goran Ivanišević koji će biti s nama cijelo vrijeme trajanja ovog turnira, a večeras u 7.15, u 19.15 imamo službeni ždrijeb u jednoj prekrasnoj zoni Social Arena koju smo organizirali uz more u kojem ćemo moći uživati malo u relaksu i druženju. druženju, ali isto tako popratiti službeni ždrijeb turnira.
0: Da, kad govorimo o tenislačima, zasigurno najveća zvijezda 36. izdanja umaškog ATP turnira Plava Laguna Croatia Open je Italijan Flavio Cobolli, ovogodišnji finalist Roland Garrosa, jel tako, koji dakle je potvrdio nastup. Inače on je u srijedu igrao, ako se ne varam, i četvrtfinale Wimbledona, direktor umaškog turnira.

0: turnira. Gospodin Poljak bio je malo u nezahvalnom položaju jer je pobjeda Talijana nad britanskom senzacijom Ferijem vjerojatno značila i otkaz nastupa. To je nešto na što Umag zapravo suočen posljednjih godina, jel tako, jer se uvijek igra nakon Wimbledona. Međutim, na kraju je sve ispalo dobro, je li, za Umag?
1: Ma upravo tako. Znači, najava i povremeno otkazivanje tenisača je nešto što prati svaki turnir. To je način na koji se tenis igra i na koji se dolazak iz turnira na turnir na neki način usklađuje. Mi smo izrazito sretni što dolazi Flavio Cobolli, sjajan igrač koji već više puta igra u Umagu, Talijan koji sigurno puni tribine umaškog stadiona u društvu Matea Arnaldija, također Talijana, sigurna sam da ćemo čuti puno talijanskog navijanja u našem stadionu. A pored toga nam dolaze i drugi sjajni tenisači, potvrdili su dolazak Davidović Fokina, Echeverri, mlada zvijezda Alex Blok, tu je naš Dino Prižmić. Mislim da zbilja ćemo imati prilike gledati sjajan tenis u Umagu.
0: Da, ispravite me ako griješim, ja mislim zapravo da je posljednji domaći pobjednik na ovom turniru bio upravo Marin Čilić 2012. godine, a prije toga samo još Goran Prpić na premijeri 90. godine, tako da evo domaće nade ove godine predvodi upravo dvostruki četvrfinalist Umaga Dino Prižmić koji s pravom puca na nešto više ove godine.
1: Evo, istina je, to je i rekao na službenom druženju na najavi samog turnira. Očekuje on pobjedu, mi puno nade polažemo u njega. Bilo bi sjajno da Hrvat pobjedi ponovno naš turnir.
0: I za kraj, gospođo Brožić, idemo zapravo još najaviti ono što će se događati u nedjelju 12. srpnja na Plava Laguna Croatia Openu. Dakle, djecu i njihove roditelje očekuje premijerno izdanje Kids Night by Podravka. Dakle, jedinstvena sportsko-zabavna večer tijekom koje će najmlađi navijati za Gorana Ivaniševića, Dinu Prižmića i profesionalne ATP igrače koji sudjeluju na turniru.
1: Upravo tako, naša je želja ove godine bilo još više približiti našim mladim gledateljima i djeci koja prati turnir, sam ATP turnir, znači približiti ih profesionalnim tenisačima, i zato smo organizirali događanje koje se zove Kids Night by Podravka, Kenny Challenge the Pro. Ideja ovog projekta je uputiti djecu da snažno navijaju za Gorana Ivaniševića, Prižmića i druge tenisače koji će nastupati na terenu, a nakon toga će uz malo sreće upravo dio publike postati dio samog spektakla i najsretniji će biti odabrani za sudjelovanje u dodatnom programu i zaigrati sa profesionalnim ATP tenisačima.
0: Da, zaigrati s njima ili protiv njih, sudjelovati u zabavnim izazovima. Dakle, program počinje u 20 sati na ATP stadionu Goran Ivanišević. Ulaz je naravno slobodan za sve posjetitelje. Pa evo, još jednog zanimljivog programa u sklopu ovog turnira. Gospođo Brozić, hvala vam puno na javljanju. Znam da imate puno obaveza, ali dobro, sve ide svojim tijekom, jel tako? Rekli bi step by step, dakle korak po korak, pa u ponedjeljak kreće ono najvažnije.
1: Tako je. Evo, puno hvala na ovom javljanju i ja bih samo još jednom pozvala sve slušatelje da nam se pridruže u Umagu i da uživaju u odličnom tenisu i zabavi koju smo priredili za svih.
0: Hvala vam puno i srdačan pozdrav do slušanja. Bila je to gospođa Arlen Brozić, direktorica izvršnog odbora Plava Laguna Croatia Open Umag.

14:24, prije smo govorili o tenisu, najavili još jedno izdanje i to 36. izdanje Croatia teniskog turnira, dakle u Umagu, ali da kažemo i to da Talijana Jannik Sinner, najbolji svjetski tenisač, uvjerljivom je pobjedom u polufinalu protiv Srbina Novaka Đokovića i to 6-4, 6-4, 6-4, izborio finale Wimbledona gdje će sutra igrati protiv Njemca Aleksandra Zvereva. Inače u reprizi prošlogodišnjeg polufinala u Wimbledonu Sinner je dominirao protiv Đokovića, tenisača koji je u karijeri osvojio 24 Grand Slam titule, dok je u londonskom All England Clubu slavio 7 puta i sve je jača dominacija bila kako je meč je trajao, dakle na kraju uvjerljivo 3-0 u setovima nakon 2 sata i 20 minuta. Dakle, Sinner je izborio finale. Što se pak tiče Zvereva, on je sve do ovog proljeća bio bez Grand Slam titule, a onda je premjernu osvojio u Roland Garrosu. Inače, u finalu će Sinner igrati protiv Zvereva, koji je ranije jučer pobjedio najveću senzaciju ovogodišnjeg Wimbledona, domaćeg igrača Artura Ferija, sa 7-6, 6-2 i 6-4.

0: Da, zapravo i rekli smo samo dobro raspoloženje i samo pozitiva u našem današnjem poslijepodnevnom programu i upravo iz tog razloga nazvali smo i kolegu Srđa Valića, jer kad govorimo o čovjeku koji je uvijek raspoložen, o čovjeku koji je uvijek pozitivan, onda naravno na pamet vam evo padne samo ime i prezime našeg Srđa Valića. Srđa, vjerujem da se slažeš s time, dobar dan ti želim.
1: Kolega Sponza, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav naša Vincentu Eresu, znaš šta mi je rekao sad kad me zva?
0: Ne znam, samo znam da se smio.
1: Da, i rekao šta ćeš se opet ispovjediti, vidiš, dobiva on pomalo te značajke novinarstva, vidiš i novinara, ipak kuži tu priču i to je to. A ja sam rekao da si ti kontenac, samo kad je on s tobom, onda je tebi sigurno evo, sve to skupa puno lakše. Naravno, pozdravit ćemo sve naše drage slušateljice i slušatelje koji su u ovim trenucima uz program Radio Pule.
0: Dakle, što se tiče tvog sutrašnjeg programa, vjerujem kao i uvijek, opet najavljuješ iznimno zanimljive i razgovore i priloge, a što se tiče tvog večerašnjeg programa, također najavljuješ opet jedan tvoj nastup, ali kao voditelja, a ne kao evo glazbenika.
1: Prvo ću spomenuti moje i naše drage kolege, evo spomenut ću svakako evo 30. harmonike, znači 30. jubilarne harmonike Zlatka Kaštela u Žminju, jer bi mi se ofendija kolega Danijele Pernić za to ne spomenuo da će se to večeras održati u Žminju s početkom u 19 sati. Dobro. Iza tega ono na časti ti pikira, u stvari to je svakako evo naš Rakalj, 59. smotra narodne glazbe i plesa Puljštine, održat će se večeras na Bolovanu u Raklju, to je mikrolokacija, ona lipa mala pozornica na Bolovanu.
0: Na Bolovanju.
1: Bolovanje. Ali dobro, godišnji s mali bolovanje još ne koristimo, hvala Bogu, tako da, da i niki su na bolovanju i želimo sretno, neka budu na godišnji i na postu, bolje nego na bolovanju. 59. smotra, reka sam, narodne glazbe i plesa Istre, kolega, ti koji se zaljubljenik, recimo istrijansku kantu, u svirku, no mih, šurle, duplice, pa onda malo za plesa i tako dalje. Evo, to će večeras biti jedan lipi program, jeren u Raklju na Bolovanu. Ponavljam još jednom, bit će tu društvo Mate Balota iz Raklja, bit će kulturno-umjetničko društvo Barban, naši Brbanci, dragi, tu će biti društvo Uljanik, pa onda bit će, evo, naši Kut Kuje iz Ležnjana, da ne bih kega zabija, i kao gosti večeri bit će kulturno-umjetničko društvo iz Gline. Evo, nadam se da nisam ništa žbalja. To sve skupa kreće u 20 sati. Reka sam u 19 sati kreću harmonike Zlatka Kaštela u Žminju. A znamo da je u tijeku i u Tinjanu je tako ljetni sajam, ljetni festival istarskog pršuta, pa sigurno se okupilo mnoštvo jedno jučera, bit će i za danas, tako da svakega poništo. A gleda, nema na angažman, kolega, moram ti priznat ovako javno, ipak ona montička noć je najjača dana.
0: Šta, večeras je Nive Celsius?
1: Da, ja. Po meni je, da.
0: A ti ješ biti u Raklju?
1: Pazi, montička noć, Nive Celsius u Montiću, ja patim u Raklju, drugi uživaju u Žminju, treći u Tinjanu na pršutu, ali evo, to je tako, nije svaki put pravedno ni u životu, ali dobro. Ajde.
0: Uživaš ti dovoljno na vrijeme.
1: Ali samo ima jedna dobra stvar, da bimo ja i ti mogli još vajkrivati u stvari, pogledat, poslušat Nive Celsius. Jer moje stručno ovako razmišljanje, pošto će biti pet folklora u Raklju, recimo to bi moglo trajati nekih, ma, uricu i ništo, a Nive sa siguran sam ne počne prije 10-11, tako da...
0: Da, ali ima i oni koji idu u Rovinje, recimo na koncerte Doris Dragović.
1: A neki ide u Rovinj? Ali stvarno da se čovjek zainati, ja mislim da se čak i zainatiš da ne biš mogao sve popraviti, čak se dešava na dnevnoj bazi, evo, u našoj Istri, nek se dešava, nek se ljudi raduju, neka bude fešta, evo, još ova dva mjeseca dok ne krene opet ona duga jesen i zima i tako dalje.
0: Evo, prije smo spomenuli i teniski turnir sa puno sadržaja i puno popratnog programa, Pulski finski festival i u Puli, dakle, doista za svakoga ponešto, pa ono što uvijek znamo reći, ko voli, neki izvoli, jel tako, ili koncert ili
1: filmovi. Hvala ti što me ispravljaš, znaš da nisam baš neki umjetnički tip i da nisam baš neki za sport, ako ta sport i umjetnost mi baš ne gredu. Više volim ovo, priroda, društvo i glazba.
0: I Nive Celsius.
1: Nive Celzijus. Daj, dobro. Pusti jednu Nive Celzijus, molim.
0: Da, da, da.
1: Na kraju, ajde, reci Vincentu.
0: Da, karanfile.
1: Kara, karanfili. Može?
0: Evo je, ne znam ako ćete on poslušati.
1: Ne, ajde Vincent, najdi Nive Celzijus karanfili. Ja bih ti samo stio da sutra najavite ko me dopuštaš još sekundicu. Evo, krenut ćemo u sceni 30 sa subtipu Dmavnicom. Ča bi značilo svirači ispod duga, jedan susret mladih svirača koji se održao ove godine u Grimaldi. Evo, tu snimku ćemo imati u Istrafonu. S mikrofonom po Istri, kolega Sponza, dižemo ljestvicu.
0: I opet.
1: Sutra idemo u 1920. lito. 1920. lito, naš Ivan Mišković, znači 106 lit, sutra je gost, evo, s mikrofonom po Istri. I ovim putem pozivam sve, jer mislim da sam ljestvicu diga do kraja. Ako znadu nikega slučajno starijega od 106 lit u Istri, neka mi se jave, dolazi na vrata. A iza tega najavit ćemo u 11 sati priko Učke Jazz in Zbek, dolazi u Grožnjan, taj vrhunski festival jazza gdje će ljubitelji jazz glazbe dojti na svoje. Sutra kreće jedna predigra, onda od ponedjeljka otvorenje festivala u Grožnjanu.
0: Evo, samo pomalo i šegavo, je li tako, Serđo?
1: E sad pazi, evo, harmonika Zatka Štela, Smotra narodne glazbe, Jazz is back, a mi slušamo, vjerujem, Nive Celzijus.
0: Mi slušamo Tonija Cetinskog za početak.
1: Dobro.
0: Hvala ti puno na javljanju, čujemo se i vidimo se uskoro.
1: Grijem malo počinuti, čekam te večeras u Montiću.
0: Pozdrav, čao.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

Puno smo govorili danas o nogometu, o svjetskom nogometnom prvenstvu, a u međuvremenu treba svakako napomenuti da u ponedjeljak će se sastati izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza koji će i službeno potvrditi kako stvari stoje i imenovati Slavena Bilića novim izbornikom vatrenih, barem tako pišu sportski mediji u Hrvatskoj. Tako bi se evo splitski stručnjak koji uživa i golemu podršku navijača trebao vratiti na klupu reprezentacije koju je uspješno vodio od 2006. do 2012. a iako je ozbiljan protukandidat bio aktualni izbornik u 21 reprezentacije Ivica Olić, čelnici saveza kako stvari stoje odlučili su se za povratak iskusnog Bilića. Naravno, dok se čeka ponedjeljak i službena potvrda HNS-a, dobivamo informaciju da je sport klub ekskluzivno doznao kako je Bilić već u potpunosti definirao i stručni stožer koji će mu pomagati u novom mandatu na klupi vatrenih. Bilić na užarenu klupu inače dovodi, kako stvari stoje, svoja tri dugogodišnja i provjerena suradnika s kojima je radio u inozemnim klubovima, pomoćnog trenera Danila Butorovića, zatim Dejana Računicu kao pomoćnog trenera i Vatroslava Mihačića kao trenera vratara, a uz ovaj uigrani trojac u stožeru reprezentacije prema informacijama medija ostaje i jedno iznimno važno ime iz ere Zlatka Dalić, Vedran Čorluka. Inače, ostanak Čorluke donio bi prijeko potreban kontinuitet u radu s momčadi, a njegova poveznica s Bilićem seže daleko u prošlost. Naime, upravo je pod vodstvom Slavena Bilića legendarni Charlie debitirao za seniorsku reprezentaciju u povijesnoj pobjedi protiv Italije u Livornu 2006. godine i eto, 20 godina kasnije njih dvojica bi ponovno mogli udružiti snage na novom zadatku sa ciljem vođenja Hrvatske prema novim velikim uspjesima.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

A mi ćemo sada malo i dignuti ručnu i malo stati. 14 sati i 48 minuta. Došli smo do samoga kraja ovoga prvog dijela našeg druženja. U 15 sati središnja informativna emisija Dnevnika Radio Pule. Nakon toga još puno dobre glazbe, pa zatim u 16.30 program na talijanskom jeziku, a od 17 smo ponovno zajedno. U svakom slučaju, bilo kako bilo, nadam se da ćete i dalje ostati uz program Radio Pule. Vjerujem da ste i do sada proveli lijepe i ugodne trenutke, tako da možete slobodno nastaviti u tom ritmu. Evo, to bi bilo to, kao što sam rekao, još malo glazbe, a onda slijedi Dnevnik Radio Pule. Ostanite uz naš program.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Emisija za selo i poljoprivredu.
10: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Blajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Urednica je Klara Dujmović, tonski realizator Vincent Ereš. Iz sadržaja emisije izdvajamo. USKOK proširio istragu na gradonačelnika Buja i bivšu službenicu u slučaju malverzacija pri prodaji nekretnina. 31. je godišnjica genocida u Srebrenici. Tisuće ljudi odale počast žrtvama. Vikend u znaku gužvi na prometnicama prema moru. U Tinjanu ljetni festival pršuta, u Žminju harmonike Zatka Štela. Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiša.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: USKOK je u slučaju malverzacija pri prodaji nekretnina na području Buja proširio istragu na IDS-ova gradonačelnika Fabricija Vižintina, direktora tvrtke Meteor Gradnja Mersudina Keranovića, dvojicu slovenskih državljana, ali i prije osumnjičenu bivšu pročelnicu Jelenu Perosu. Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložit će određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika, dok za ostale nije bilo osnove za to. USKOK osumnjičene tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na te zlouporabe, primanja i davanje mita, te povredu tajnosti postupka. Gradonačelnika Buja sumnjiče da je okrivljenoj tvrtki dodijelio poslove vrijedne gotovo 4 milijuna eura, te da je višestruko fakturiranim i preplaćenim radovima ostvarena protupravna imovinska korist veća od milijun eura. Vižintin je danas ponovno priveden u riječki USKOK, očekuje se izjava njegovog odvjetnika Gorana Marjanovića, no on je u ime svog klijenta još sinoć odbacio sve optužbe.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
1: Na moguće malverzacije na području grada Buja u svojim člancima, već dulje vrijeme upozorava urednik i novinar portala Istra 24, Dražen Majić. S njim je razgovarao naš kolega Marko Percan.
3: Dražene, dugo si govorio da su upravo Buje, po tvojim riječima, epicentar korupcije u Istri.
4: Tako je, da. I epicentar tog epicentra je u stvari Jelena Perosa, koja je godinama kao pročelnica Ureda za urbanizam koordinirala niz manipulacija zemljištem, urbanizacija, gdje su osobe iz njene blizine, konkretno njen muž, su kupovali velike količine poljoprivrednog zemljišta koje su kasnije urbanizirane, i pošto se radi o jednom od najljepših dijelova Hrvatske, cijene tih nekretnina su otišle u nebo. Sve to se događalo uz prešutnu suglasnost Fabricija Vižintina. Mi smo ga više puta prozivali i ukazivali na sve to, međutim on je uvijek maksimalno podržavao Jelenu Perosu i cijelo vrijeme stajao za nje. Čak i nakon što je ona uhićena, on je dalje vršio prema njoj isplate za te usluge prijevoda koje su i ovdje predmet ove optužnice. Ono što je bitno u ovom cijelom slučaju je da ona prva optužena. Fabricio je ovdje gradonačelnik je tek 11. Ona je glavna. I on je dalje vršio, znači ona je nakon što je bila u pritvoru, kad se vratila, on grad je dalje prema njoj vršio isplate, što pokazuje koliko ona stvari bila moćna.
3: Jučer je u pritvorsku jedinicu USKOK-a priveden Fabricio Vižintin, danas USKOK za njega traži istražni zatvor. Kako će se to politički odraziti na cijelo područje Buja, kako će grad funkcionirati?
4: Mi još ne znamo koji su razlozi zbog koje će USKOK tražiti istražni zatvor, istražni pritvor. Ukoliko je među tim razlozima opasnost od ponavljanja djela, on će biti prisiljen, ako želi izlaći zatvora, dati ostavku. Ukoliko on da ostavku, procedura je kao i u drugim gradovima, vlada će, odnosno premijer Plenković će imenovati povjerenika koji će do sljedećih izbora voditi grad Buja. Ovo je veliki šamar. Osim IDS-a, veliki šamar i za bujski SDP i generalno istarski SDP, jer predsjednica gradskog vijeća Bojana Puzigača godinama bila glavna opozicija Fabrici Vižintinu, na kraju su postali vrlo bliski politički partneri. Tako da i ona sad snosi dio odgovornosti, jer je ta tvrtka sporna koju se spomenuo na početku. Oni su i za vrijeme mandata Puzigača dobili preko pola miliona eura. Tako da je ovo vrlo vrč kesten, ne samo za IDS,

0: nego i za SDP.
1: Dražene, puno hvala na ovoj analizi.
0: Hvala tebi.
2: Dnevnik Radio Pule.
3: 31. je godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. U memorijalni centar u Potočarima stigle su tisuće ljudi kako bi odale počast žrtvama. Ove godine pokopano je 10 žrtava koje su identificirane. Najmlađa od njih imala je 20 godina. Najgore trenutke prolaze majke Srebrenice kojima su i danas u mislima mučni prizori tog vremena. Jedno od njih je Kada Hotić.
4: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nismo imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osječen.
3: Gužve su u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji se povremeno stvaraju na dionicama na kojima traju radovi, izvijestio je Hrvatski autoklub. Velike su gužve na Lučkom, posebno je smjera čvora Buzin na Zagrebačkoj obilaznici. Promet je u smjeru mora pojačan i na Istarskom Ipsilonu. Zastoji su povremeno na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga, te na dionici između čvora i tunela Učka. Prema Kaštelu i Plovani kolona je dugačka nekoliko kilometara i dijelom se proteže na Istarski Ipsilon. Gužve su i na cestama turističkih središta. 50 posjetitelja zatražilo je liječničku pomoć tijekom prve noći Ultra Europe festivala, koji se do nedjelje održava u Splitskom parku mladeži. Četvero njih završilo je u bolnici. Vatrogasci na sreću nisu imali posla, no zato jesu radnici čistoće, koji su tijekom jutra skupili više od 50 tona otpada. Posla je bilo i za splitsku policiju, rekla je glasnogovornica Antonela Lolić.
5: Kad govorimo o poslovima vezanim uz suzbijanje zlouporabe droga, uhitili smo 3 osobe i proveli kriminalističko istraživanje i utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela. Radi se o kaznenim djelima neovlaštena proizvodnja i promet drogama i omogućavanje trošenja droge, dok su 82 osobe kažnjene prekršajno zbog posjedovane droge. Radi se o prekršajima iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droge, a još 5 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.
2: Dnevnik Radio Pule.
3: U Tinjanu je jučer otvoren ljetni festival istarskog pršuta koji i ove godine okuplja brojne domaće i strane proizvođače suhomesnatih delicija. Posjetiteljima svoje proizvode predstavlja 8 istarskih pršuta uz proizvođače iz Dalmacije, Slavonije i Španjolske. Istarski pršut nosite zaštićene oznake izvornosti Europske unije u središtu je bogate gastronomske ponude uz domaće sireve, vina i druge autohtone proizvode. Festival se nastavlja danas uz degustacije, zabavni program i koncerte. A Žmin će večeras biti u znaku harmonike i istarske tradicije. U prostoru ZAT Kaštela od 19 sati održava se jubilarno 30. izdanje manifestacije harmonike ZAT Kaštela. Na pozornici će nastupiti 50 harmonikaša svih generacija. Manifestacija, koja je započela kao susret samoukih svirača harmonike, nije natjecateljskog karaktera, već slavi zajedništvo i očuvanje istarske glazbene baštine. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan. Danijele Pernić, organizator susreta.
6: Počeli sa 22, kao što smo rekli, danas i kad prilike ih je prošlo preko 150 ili čak i više izvođača kroz pozornicu ZAT Kaštela, a ove godine očekujemo da će ih isto tako biti oko 50 izvođača koji će prvenstveno izvoditi polke, valcere, mazurke, dakle one tradicijske skladbe, ali kažem kako vrijeme odlazi, novo vrijeme dolazi, danas je program sve bogati, tako da se ljudi odvažuju pa dolaze sa svirkama autorskih stvari, dovode čak i klasične melodije, zabavna glazba se svira, znači stvarno jedan vrlo široki i raznolik program koji će se moći čuti.
2: Kultura.
3: Nastavlja se program 73. Pulskog filmskog festivala. Večeras u glavnom programu prikazuju se 4 naslova. Jugo ide u Ameriku, Filipa Grujića i Alekse Borkovića, Male stvari Zvonimira Jurića, Koke Igora Jelinovića i Oče naš Gorana Stankovića. U Istarskom narodnom kazalištu u podne je premijerno prikazan film Sitni lopovi Mate Ugrina. Poslušajmo što je uoči te premijere na današnjoj konferenciji za novinare rekao o filmu.
0: Ovim filmom istražujem što se zapravo dešava iza kulisa turizma koje komuniciraju ono luksuz i blagostanje iz perspektive dvoje ljudi koji su tu da održavaju turističku industriju zapravo. I ništa, veselimo se nakon premijere u Karlovim Varima svjetske, veselimo se hrvatskoj premijeri ovdje u Puli i prilično predstavimo film hrvatskoj publici.
3: Večerašnjom izvedbom monodrame Dvi daske putovanje kroz dušu Istre počinje 26. sezona kazališta Ulisis. Predstava je rađena po djelima prozaista i znanstvenika Mije Mirkovića Mate Balote. Središnji događaj ove sezone je premijera predstave Na čijoj strani Ronalda Harvorda u režiji Lenke Udovički. Posebno mjesto ima i Kraj Liru u kojem će Rade Šerbeđija ove sezone posljednji put utjeloviti slavnog Šekspirova kralja. Sport. Jučer je u Umagu počelo 36. izdanje Plava laguna Croatia Opena, jedinog hrvatskog ATP turnira. Na zemljanim terenima Stella Marisa tijekom idućih 10 dana nastupit će brojni tenisači svjetskog vrha. Prvi su na rasporedu kvalifikacijski mečevi, dok glavni turnir počinje u ponedjeljak. Pješčani tereni na pulskoj hidrobazi danas će ugostiti turnir mješovitih parova u odbojci na pjesku. Noćni žmiks 2026 u organizaciji kluba odbojke na pjesku Štinjan. Na turniru će nastupiti 24 žensko-muška para. Prvi susret počinju u 16 sati, dok je finale predviđeno oko ponoći. Organizatori najavljuju atraktivne dvoboje i posebna pravila igre. Vrijeme.
7: O vremenu u Istri, Horvat Igor, nad Istrom pretežno je ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku. Puše slabo i umjereno, ponegdje pojačano jugo, more je malo do umjereno valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 59%. Temperatura zraka u 13 sati, Opatija i Svjetionik Porer 26, Pazin i Pula aerodrom 27, Svjetionik Sveti Ivan na Pučini 28 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Uz više oblaka mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom rano ujutro te tijekom poslijepodneva. Slaba bura i istočni vjetar do sredine dana okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 19 i 23, u unutrašnjosti Istre između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 27 i 32 celzijeva stupnja.
3: Završen je dnevnik Radio Pule. Tonski realizator Vincent Tereš, uredila i vodila Klara Dujmović. Želimo vam ugodan nastavak dana.
2: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
8: Radio Pula.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocesti A1 kolone su u pokretu, zastoje na dionicama Lučko-Bosiljevo 2, tunel Sveti Rok, čvor Zadar Istok. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakočan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na Istarskom Ipsilonu zastoji su između čvora i tunela Učka, na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 3 km. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, u smjeru otoka kolona je od čvora Šmrika, u smjeru kopna od Malinske. Na državnoj cesti 1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić, a na Jadranskoj magistrali pojačan je promet na prilazima turističkim središtima. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km, pojačan je promet osobnih vozila i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazu Karasovići. Pojačan je promet u trajektnim lukama i pristaništima. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Radio Pula.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se po zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 78-godišnji nasilnik otprije je poznat policiji, koja ga je čak 12 puta prijavljivala. Policajku je napao dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede. Sindikat policije smatra nedopustivim da osoba s takvim dosijeom dobiva uvjetnu kaznu. U priopćenju upiru prstom u pravosuđe.
1: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira, jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Nova carinska akcija u Slavoniji. Na području Požege zapljenili su više od 276 kg sitno rezanog duhana namijenjenog ilegalnoj prodaji. U akciji je pomogao i službeni pas Bora, uvježban za otkrivanje duhanskih proizvoda. Protiv počinitelja će biti podnesena kaznena prijava zbog nedopuštene trgovine, a morat će platiti i više od 35 tisuća eura trošarina. U Potočarima je održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata, u kojem je vojska bosanskih Srba ubila više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Na obljetnicu genocida u Novom Sadu su se na više mjesta pojavili plakati Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. Na njima se vidi njegova kapa i poruka: generale, tvojoj majci hvala. Prema pisanju lokalnih medija, stanovnici su uništavali plakate po gradu. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević, koji je pripremao komemoraciju srebreničkim žrtvama. Napalo ga je 20 huligana, a komemoracija je otkazana. HDZ-u je svejedno hoće li se predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima, poručio je iz Cavtata Gordan Jandroković. Istu temu iz Slavonskog Broda komentirao je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je pak čuo da se fotelja trese Plenkoviću.
2: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
3: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
0: HDZ i Možemo surađuju protiv malih iznajmljivača. Tvrde to u udruzi Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Kažu da vladajući HDZ stalno donosi mjere koje im ograničavaju rad, a to sada čini i grad Zagreb, koji ih prikazuje negativno, dok istodobno favorizira hotelski sektor. Ističu da je u Zagrebu registriran jedan objekt privatnog smještaja na svakih 125 stanova, te da je hotelski smještaj posljednjih godina rastao 3 puta brže od privatnoga, koji je dodatno financijski opterećen. Smatraju da bi pitanje priuštivog stanovanja država i lokalna samouprava trebale rješavati aktiviranjem vlastitih nekretnina i gradnjom POS-ovih stanova na državnom i gradskom zemljištu.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Radio Pula.

0: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na svim važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Usporeno, u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, vozi se na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Ogulin u oba smjera. Na dionicama državne ceste D1, osobito na području Ličke magistrale, te na Krčkom mostu i otoku Krku u oba smjera. Zastoji su u zonama radova, a na autocestama u zonama čvorova, naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Fono vinilo.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zat Kaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmoniki sos, zuzni za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

Eto, ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovo ljeto odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: L'été sur le radio Pula.

0: Stereo Sport subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, nastavljamo naše današnje druženje sa sportom i dobrom glazbom. Druženje koje je započelo još u 13 sati i trajat će sve do 19 sati. Naravno, u međuvremenu čuli ste i središnju informativnu emisiju Dnevnik Radio Pule, čuli ste i našu dragu Petru u sklopu emisije na talijanskom jeziku, a sada mi nastavljamo tamo gdje smo stali oko 14 sati i 45 minuta sa sportom i glazbom, a na početku kao i uvijek dajemo vam i one servisne korisne informacije za sve vas i što se tiče prometa i što se tiče vremena. Ali u svakom slučaju još jednom da vas izvijestim kako su i dalje sa vama Vincent Ereš kao tonski realizator te Daniel Sponza kao urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa, sa jednom malom konstatacijom da od 18 sati pridružit će nam se i kolega Branko Crnogorčić.

Što se tiče ovih korisnih informacija za sve vas, onda zasigurno treba reći i vijest o prometu. Dakle, situacija je takva da je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, da su zastoji povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te da su kolnici mjestimice mokri i skliski. Što se tiče Istarskog ipsilona, pojačan je promet u smjeru mora, zastoji su povremeno na mostu Mirna, viaduktu Limska Draga, te na dionici između čvora i tunela Učka na čvoru Matolji u smjeru Rijeke. Kolona je prije pola sata bila oko 3 km. Što se pak tiče Krčkog mosta u smjeru otoka, kolona je od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Malinske. Toliko što se tiče samog prometa i situacije u prometu. Što se pak tiče vremena, sve ste čuli, danas prilično nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Dakle, ti pljuskovi biti će češći u gorju i unutrašnjosti poluotoka, dok na večer i u noći imat ćemo jače neverine, mogući koji su mogući i na moru. Trenutne temperature zraka kreću se između 25 i 30 stupnjeva, no ono najvažnije za sve nas je to da će se vremenska situacija smiriti već sutra, za kada meteorolozi najavljuju djelomice sunčano vrijeme, sredinom dana poslijepodne u gorju uz mogućnost pojave izoliranih pljuskova. Puhat će slab do umjereni jugozapadnjak, one jutarnje temperature zraka sutra će biti od 14 do 20, a one dnevne vrijednosti između 28 i 32, u ponedjeljak gotovo identična situacija sa još višim temperaturama koje će dnevno ići i do 34 stupnja. Naravno, malo prije smo spomenuli i situaciju u prometu. Ja ću upravo iz tog razloga samo još jednom najaviti večerašnju akciju Rovinjske prometne policije. U sve to u cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu. Dakle, akcija koja će se provoditi i provesti od 22 do 4 sata. Akcija kontrola alkoholiziranosti vozača, te kontrola vozača na opojne droge. Inače, kako javljaju iz policije, cilj najave i provođenja pojačanog nadzora je potaknuti vozače na odustajanje od upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droga.

Prije nego što govorimo i opet vam damo informacije sa svjetskog nogometnog prvenstva, recimo i da Talijan Jannik Sinner, najbolji svjetski tenisač, uvjerljivo je polufinalnom pobjedom protiv Srbina Novaka Đokovića od 6-4, 6-4, 6-4 izborio finale Wimbledona, gdje će u nedjelju igrati protiv Nijemca Aleksandra Zvereva. U reprizi prošlogodišnjeg polufinala u Wimbledonu Sinner je dominirao protiv Đokovića, tenisača koji je u karijeri osvojio 24 Grand Slam titule, dok je u londonskom All England klubu slavio 7 puta i sve je jača dominacija bila kako je meč trajao. U prvom setu Sinner nije Đokoviću dozvolio niti blizu svoga servisa, iskoristio je svoju treću break šansu za zasluženi 6-4 u prvoj dionici, premda je u drugom setu Đoković podigao razinu svoje igre i dalje nije mogao parirati Talijanu, pa je Sinner jedini break napravio oko 3-3 za 2-0 setovima, a odmah na startu trećeg seta Sinner je ponovno oduzeo servis suparniku, a jedinu break loptu u meću neiskorištenu Đoković je imao kod zaostatka 1-2 u trećoj dionici. Sve do kraja Talijan je ostao čvrst, precizan i siguran u svim ključnim trenucima, te je nakon 2 sata i 20 minuta izborio finale. Sinner sada protiv Đokovića ima 7-5 u karijeri, ali i 6 pobjeda u posljednjih 7 međusobnih mečeva. U finalu će Sinner igrati protiv njemačkog tenisača Aleksandra Zvereva, koji je ranije, dakle jučer, pobjedio najveću senzaciju ovogodišnjeg Wimbledona, domaćeg igrača Artura Ferija sa 7-6, 6-2, 6-4. Sinner će sutra u nedjelju pokušati obraniti naslov pobjednika Wimbledona, te tražiti peti Grand Slam trofej u karijeri. Inače, osim Wimbledona, još ima 2 Australian Opena, naslova 2024. i 2025. te slavlje na US Openu 2024. godine. Zverev je sve do ovog proljeća bio bez Grand Slam turnira, a onda je premijerno osvojio, dakle, u Roland Garrosu. Do ove godine Zverevu je najbolji rezultat u Wimbledonu bila osmina finala. Sinner u karijeri vodi protiv Zvereva 10-4 u međusobnim dvobojima, a protiv Nijemca ima niz od čak 9.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I

0: Veliki požar buknuo je poslje podne na otoku Korčuli. Gori na nekoliko lokacija između Blata i Smokvice. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne ekipe, a u pomoć su stigle i zračne snage. Zbog požara je zatvorena državna cesta Korčula-Vela Luka. Gašenje otežava jak vjetar, no doznajemo da kuće za sad nisu ugrožene. Da je situacija ozbiljna, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je zahvatio veliku površinu, Borova šuma je, tako da nas očekuje sigurno velika i duga noć, a bojim se još da će ovo malo i duže potrajati. Vatrogasci cijelog otoka su na terenu, evo podigao sam još dva, evo sad ću biti sve skupa tri kanadera, radit će koliko mogu do noći. Skopa su snage, Orebić, Kuna, Trpanj, Putniković i Metković, grad Dubrovnik, intervenska vatrogasna postrojba, Slano, Konavle, Župa, svi voze prema tamo, tako da podižemo maksimalan broj snaga zbog situacije koja je, možemo reći, slobodno ozbiljna na Korčuli.
0: Gori i kod Grebaštice u Šibenskoj

0: Zrečine. Požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Tractor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara. Upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193 ili 112. Tragedija u Zagorju. 59-godišnji muškarac poginuo je tijekom rušenja stabla u šumi. Na muškarca je naime pao odlomljeni dio srušenog stabla i na mjestu ga usmrtio. Pojačan je promet na svim važnijim cestovnim putevima u oba smjera, javlja HAK. Na pojedinim autocestama vozi se u kolonama. Za vrhunac sezone spremni su u jednoj od najprometnijih luka na Jadranu, onoj splitskoj, u kojoj ovoga vikenda očekuju više od 60.000 putnika i oko 14.000 vozila. Koordinatorica splitske Jadrolinije Jelena Ivolić rekla je za HTV da primjećuje promjene u navikama putovanja.
1: Naravno, trendovi se i mijenjaju, moram tu istaknuti ovaj ponedjeljak koji je zaista još od prošle godine i one prije postao jako, jako frekventan, čak i jači od subote, tako da nam se nekako ti vikendi prelijevaju prema početku tjedna, iako evo prošli tjedan skoro svaki dan dosta radno.
0: Do parlamentarnih izbora ostale su 2 godine, no o njima se u posljednje vrijeme sve češće govori. Iako je prije nekoliko dana predsjednik Milanović poručio da se na njima neće kandidirati, to se pitanje i danas povlači. Bude li se to dogodilo, HDZ se ne boji, izjavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. No možda bi se trebao bojati Plenković, uzvratio je pak SDP-ov šef Siniša Hajdaš Dončić, rekavši da je od HDZ-ovaca čuo informaciju koja neće dobro sjesti premijeru.
2: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
3: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Summer on Radio Pula.

0: Idemo sada opet reći nešto o svjetskom nogometnom prvenstvu, premda smo i u prvom dijelu emisije puno govorili o tome, međutim još jedan put ćemo ponoviti kako su još jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici, te su izborili prolaz u polufinale, savladali su Los Angelesu sinoć u četvrtfinalnom ogledu reprezentaciju Belgije rezultatom 2-1. Španjolska je povela u 30. minuti, strijelac je bio Fabian Ruiz, do odlaska na odmor Belgija je uspjela izjednačiti, glavom je Charles de Cattelar u 41. minuti bio strijelac za 1-1. Sve do 88. minute bilo je tih 1-1, a tada se dogodio ključni trenutak susreta, loše je na udarac Kubracija reagirao rezervni belgijski vratar Lamens, koji je zamijenio ozlijeđenog Courtois, a na odbijenu loptu prvi je stigo Merino, koji je zabio za konačnih 2-1. Inače, u samom finišu ogledu u osmini finala Merino je zabio i ključni trenutak i pogodak kojim je Španjolska sa 1-0 pobjedila Portugal. Nakon ovog susreta, dakle sinoć, između Španjolske i Belgije javio se kolega Srđan Fabijanac.
1: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva, 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom, njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens, koji je malo prije toga zamijenio ozlijeđenog Courtois, loše je odbio loptu točno na nogu Merina, koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute, kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Courtois obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Courtois u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu, nakon centaršuta Katanja, de Cattelar zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Courtois, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren, i kako rekao smo, trenutak odluke u 88. minuti, Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
2: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas City sastaju se Argentina i Švicarska.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se po zvijezdama. I zato idem na film.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

Cijenjeni slušatelji, drage slušateljice, htjeli to ili ne, mi smo došli do samoga kraja našeg današnjeg druženja. Evo u ovih zadnjih pola sata više smo svirali, manje govorili, ali u svakom slučaju vjerujem da ste svejedno proveli lijepe i ugodne trenutke uz naš program. S vama su od 13 sati bili Vincent Ereš, zatim i Branko Crnogorčić kao tonski realizatori, moje ime je Daniel Sponza i bio sam vaš domaćin. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program Radio Pule. Srećan pozdrav svima vama.

0: Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice, mokrite, vlažni i skliski. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti, osobito na autocestama, te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Vozilo je u kvaru na autocesti između tunela Bristovac i Čelinka u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat po dvije prometne trake. Na državnoj cesti 1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Zbog požara zatvorena je državna cesta Vela Luka Korčula kraj mjesta Blato. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog uočene srne na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet putničkih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije duga oko 2 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Sommer auf Radio Pula. Lollipop,

0: Nekoliko požara buknulo je poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Dobra je vijest da je požar pod nadzorom, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Dosta je teška situacija, dosta je vatre, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije da nema ugroze za sada za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna se prebacuje na Blato kod Korčule.
0: Poslije podne je buknuo požar na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice kod Šibenika. U 70-ak vatrogasaca u gašenje su uključeni kanaderi 3 R traktora, poručuje za HTV zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Na svu sreću nema ugroženih samih objekata dom. Prostoru, vjetar na ovom prostoru radi, sama konfiguracija terena stvara vjetar i sve to, tako da konstantno vrti se smjer širenja. Inače na ovom prostoru imamo svaki 5-6 godina požare, znači niska vegetacija, suha trava koja je dosta, znači pospješuje širenje požara i zbog toga je dosta teško bilo što prognozirati.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu i ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
3: Vijesti.
0: 31. je godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile

0: Nam pobili. Da bude s druge. I eto, mate i onaj umao.
1: Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
2: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
1: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endolić.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji Radija Pule, dobra vam večer. Srdačan pozdrav i svima vama koji stojite ovdje ispred nas, koji nas pratite ovdje ispred naše ljepotice, našeg ponosa Pulske arene. Moje ime je Matija Ljuba, a sa mnom je Jozdren Kiza, bez čijeg se znanja mi ne bismo večeras čuli. U jeku je 73. Pulski filmski festival, a mi ćemo vam donositi dijelić atmosfere uoči početka još jedne festivalske večeri. Na večerašnjem programu u areni u 21 sat i 15 minuta je film Koke, dok će u 23 sata biti prikazan film Oče naš. Oče naš, riječ je o filmu koji donosi snažnu i intimnu priču o obiteljskim odnosima, suočavanju s prošlošću i potrazi za razumijevanjem, otvarajući teme koje se tiču identiteta, oprosta i međuljudskih veza. Tom prilikom sa nama je i Goran Stanković, redatelj filma Oče naš. Gorane, dobro vam večer, dobrodošli u Pulu, dobrodošli u naš program Radija Pule.
2: Veliko mi zadovoljstvo, hvala na pozivu.
1: Što vas je potaknulo na ovu priču?
2: Pa, znate šta, ovo je priča koja je dobro poznata pre svega srpskoj javnosti, zato što je u pitanju događaj koji se desio pre više od 15 godina i ova priča je inspirisana tim događajem, a u pitanju je jedna komuna u jednom izolovanom delu Srbije koju je osnovao jedan sveštenik i tamo je upotrebljavao metode za lečenje ovisnika o drogama na jedan nekonvencionalan način koji je na kraju rezultirao jednom tragedijom. Ono što je zanimljivo za ovaj slučaj jeste da dve godine pre nego što je usledila jedna tragedija, snimci prebijanja, nemilosrdnog prebijanja lopatom, kako je on kažnjavao svoje štićenike, je izašla u javnost i ljudi su imali prilike to da vide i samim tim javnost se dosta podelila u tome kako gleda na tu pojavu. Jel? Neki su mislili da tako treba da se zapravo leče ovisnici, a neki ljudi su mislili da je to zapravo nešto što ne treba nijedno ljudsko biće da prolazi. Jel? Tako da u tom trenutku se očigledno nije prepoznalo da je to bila jedna vrsta najave za nešto što će da eskalira u budućnosti, nije zaustavljeno na vrijeme i dovelo je do tragičnih posljedica. I ono što je zanimljivo je što je na tom jednom malom okviru sa jednim tim brojem štićenika koji su tu bili stvoren jedan autoritarni sistem gdje je jedan čovjek odlučivao u svemu i upravo film nam daje neku refleksiju na današnje vrijeme i kako se zapravo stvaraju ti sistemi autoritarni kojima sve više danas živimo.
1: S obzirom na to što ste spomenuli na podijeljenost mišljenja, odnosno osjećaja oko tog slučaja, koji vam je bio glavni fokus filma, poruka koju ste htjeli prenijeti?
2: Pa, znate kako kažu, ako hoćete, to je ranije su filmađe pričali, ako hoćete poruke, idite u poštu, jel? Danas bi to bilo, ako hoćete poruku, onda idemo na ono, socijalne mreže ili na telefon. Ono što je pravo pitanje je šta zapravo istražuje i koje pitanje postavlja film. Dakle, šta nama ostavlja da mi kao neki na kraju saučesnici u životu, u našem društvu, treba i moramo da uradimo kako bi ovakve stvari bile u budućnosti sprečene. Dakle, ono što nas on poziva jeste da mi istražimo na koji način mi možemo da prepoznamo u budućnosti znakove koji su bili izuzetno jasni, sada tek vidimo, kako bi se zaustavilo stvaranje ovakvih zloupotreba, pre svega vere, moći u sredinama kojima je potrebna izuzetna pomoć i neko je to zloupotrebio i mi bi trebalo da kroz film zapravo spoznamo na koji način bi ovo u budućnosti moglo da se zaustavi.
1: Dakle, definitivno to su neka pitanja, komentari s kojima želite da publika ode iz arene. Postoje li neke reakcije publike dosadašnje koje su vas iznenadile?
2: Pa znate šta, do sad je film uglavnom bio po inostranstvu i ovo je, dakle, regionalna premijera filma, tako da prvi put na ovim našim prostorima će film da se prikaže večeras i zato mi je drago da to u Puli. Stvarno smo počastvani što imamo priliku da ga prikažemo u areni. Baš je velikog značaja za nas, jer znamo koliki značaj ima Pulska arena za istoriju jugoslovenskog filma. I ono kako ljudi reaguju u inostranstvu uglavnom jeste da imaju tu vrstu razumevanja, iako je nešto što je lokalnog karaktera, neke univerzalne vrednosti se prepoznaju i meni je to jako važno da opet nije ideja bila da se pravi nešto jeli, što je izrazito univerzalno pa da onda nema autentičnost. Izuzetno je autentična sredina u kojem film nastaje, priča je bazirana i ispisana istinitim događajima, tako da je sve užasno specifično, a opet korespondira sa dešavanjima u svetu danas, gde smo u prilici da vidimo kako jel, pojedine vođe vode svet u kom živimo i kako mi u stvari naša potreba da imamo snažnog vođu. To se dešava svakako u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, dakle to je sad pojava koja se događa stvarno širom sveta i jednostavno takva vrsta idolopoklonstva i moći koje ljudi ostvare u tim pozicijama nas dovodi do jako puno destrukcije i jednostavno što pre to budemo osvestili, možda postoji neki način da tome stavimo na put.
1: Dobro, gospodine Stankoviću, i nama je čast što vas možemo ugostiti ovdje u areni. Zapravo ste mi puno pitanja i sami odgovorili. Želim vam ugodnu večer, uspješnu premijeru i želim da stvarno doprete do ljudi sa tim filmom i da ljudi odu sa tim komentarima i pitanjima koje ste spomenuli.
2: Hvala vam najviše. Biće mi veliko zadovoljstvo ako bude delić od toga o čemu smo pričali. Jako se radim premijeri.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Pule, a i svi vi koji ste se okupili ovdje ispred arene, ponovno se javljamo povodom našeg 73. Pulskog filmskog festivala. Prije smo govorili o filmu Oče naš koji se prikazuje večeras u 23 sata i 30 minuta. Tom prilikom smo razgovarali i sa redateljem, a sada je naš sugovornik Dado Ćosić, glumac u filmu Oče naš. Dado, dobro vam večer i dobrodošli.
2: Dobro večer, hvala što ste me ugostili.
1: Eto, sa redateljem smo krenuli pričati o filmu, pa smo se ovdje nekako doveli razgovorom na atmosferu. Kod vas ću krenuti unatrag. U Rikvers, prvo ću vas pitati koliko vam znači Pula, Arena, biti ovdje?
2: Pa znači mi jako puno. Uvijek sam, nikad nisam dolazio na Pulski filmski festival ako nisam imao film ovdje. Ne? Tako da prvi put sam bio 2015. tada sa Zvizdanom i Pula mi je stvarno uvijek ostala i uvijek je u nekom dobrom sjećanju i u dobrom, sjećam se jako dobrog raspoloženja svaki put kad sam bio to.
1: Što očekujete od pulske publike?
2: Pa nadam se da će im se svidjeti filmovi. Da će uživati u filmovima. Na kraju krajeva radili smo i za publiku.
1: Da li ima neka poruka filma s kojim želite da oni odu odavdje? Neka pitanja s kojima želite da odu odavdje?
2: Dobro pitanje. Ne bi. Volio bi publici prepustiti u potpunosti doživljaj filma. Meni će isto biti ovo prvi put da gledam film Oče naš, tako da se veselim zajedno kao i svaki član publike.
1: Odlično. Onda idemo na film. Što vas je privuklo scenariju?
2: Pa privuklo me scenariju hrabrost u stvari Gorana Stankovića i teme kojom se bavio. Privuklo me da se u tom temom i na taj način bavi u ovom trenutku sada u Srbiji, ok, prije godinu dana, ali sada ne. I privukla me jako glumačka ekipa koja je nevjerovatna, ne?
1: Koliko je zapravo zahtjevno igrati u filmu po stvarnim događajima?
2: Da, ne bih rekao da je zahtjevno. Mislim da to neko, svi mi kad se radi tako nešto, svi mi ulazimo s nekim ogromnim opterećenjem, idejom duga prema stvarnosti. Film je svakako inspiriran stvarnim događajem, nažalost. Međutim, mi smo i dalje u nekom prostoru fikcije, u prostoru likova i u prostoru slobode koja dolazi sa tim prostorom fikcije namjesto nekog opterećenja koje dolazi sa idejom tog stvarnog događaja. Evo, ne znam da li sam bio jasan.
1: Apsolutno ste bili jasni. Da li ste u tom procesu stvaranja, rada, istraživanja možda i razgovarali s ljudima sličnih iskustva? Da li su vam se javili neki ljudi koji nisu bili u tom događaju, ali su nešto slično prošli, proživjeli?
2: Ja u filmu igram jednog narkomana koji završi u tom centru na odvikavanju. Imao sam kroz svoje odrastanje i svoj život par prijatelja koji su se borili sa tom bolesti, tako da sam donekle iz prve ruke svjedočio, ajmo reći, na nekim stvarima koje se kroz moj lik tematizira, koji se tematiziraju u tom filmu.
1: A da li postoji neka scena koja vam je bila najteža za kreirati, za stvoriti, za snimiti, ovako kada se prisjetite kompletnog snimanja filma?
2: Najteža scena mi je bila zapravo kao svjedočit, kao lik promatrač, u stvari ta scena prebijanja koja se dogodila i u stvarnom životu, ne, i nakon koje lik Mionice umire. Da, to je baš bilo jedan potresan dan snimanja.
1: Dobro, evo, neću vas više o scenama ispitivati da ne spojlamo ljudima, što se kaže, spoiler alert smo trebali ga navesti. Dado, hvala vam na ugodnom razgovoru, hvala vam što ste naš gost ovdje u areni, želim vam ugodnu projekciju, ugodno druženje i ugodno vrijeme da provedete ovdje u Puli.
2: Hvala vam puno, hvala.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja, 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: Eto, kao što sam rekao, od kada smo krenuli idemo unatrag kao rak, pa smo tako se prvo bavili ovim filmom kasnijim u 23 sata i 30 minuta, a sada da se vratimo na ovaj prvi koji nam dolazi u 21 sat i 15 minuta, riječ je o filmu Koke, koji na duhovit i emotivan način donosi priču o odrastanju, prijateljstvu i obiteljskim odnosima, spajući humor s trenucima koji potiču na razmišljanje. E sada, neću ja toliko pričati o tom filmu, već je kraj mene ovdje sugovornik, redatelj filma Koke, Igor Jelinović. Gospodin Igor, dobar večer i dobrodošli.
2: Dobro večer, hvala vam na pozivu, neočekivan.
1: Eto, kako biste, pošto smo onako na knap, u jednoj rečenici predstavili film publici?
2: Film Koke je studija karaktera koji prati rascjep u jednoj dalmatinskoj obitelji uzrokovan svađom oko nasljedstva.
1: Sve jasno, poznato, iako sam rođen u Puli, korijeni su iz Dalmacije, toliko slika mi je prošlo ispred glave sad ovoga svojim odgovorom. Što vas je inspiriralo za priču?
2: Za priču me inspiriralo osobno iskustvo kada je moja teta od mame sestra oporučnom malverzacijom maznula veliku kuću na Hvaru, pa umjesto da je ubijem sam odlučio snimiti ovaj film.
1: Ok, mislim da ste izabrali ovoga bolju opciju. Imali, kad bi zatvorili oči, neka scena koja najbolje predstavlja cijelu srž filma?
2: Možda taj kraj, zadnjih 15 minuta ima jedna velika scena gdje su svi likovi na istom mjestu i u konobi, jednoj kućnoj konobi, ne kao restoranu, nego u konobi unutar kuće. I...
1: Dobro, nemojte spojlati, evo, nećemo radnju scene, prije smo ovoga malo pokvarili, to ćemo ovako, da nakrenu ovdje ljudi ovoga, gađati nas. Koliko vam znači ovdje biti u Puli, premijera u Puli, što očekujete od pulske publike?
2: Očekujem puno, mislim, nadam se da će im se svidjeti, ovo je ogromno kino i onam ambijent koji je specifičan i ne znam, evo, nadam se da će se ljudi poistovjeti, da će im se svidjeti ili barem da će ih ne znam, nasmijati ili nešto, ne znam, evo, očekujem dobro, a vidit će.
1: A što slijedi nakon filma Koke?
2: Kao u meni privatno, pa ne znam, još sam uvijek u PTSP-u snimanja ovog filma, tako da zapravo do daljnjeg ništa.
1: Onda odmorite. Večeras uživajte u filmu, uživajte u svom radu, u druženju i nakon toga se dobro proveselite, naspavajte i sutra negdje u hladovinu na more.
2: Može. To zvuči dobar plan. Može. Hvala.
1: Hvala vam.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji Radija Pule, poštovane posjetiteljice i posjetitelji našeg 73. Pulskog filmskog festivala, bilo je to još jedno javljanje uživo sa crvenog tepiha. Ukoliko nas slušate preko radija, želimo vam ugodan nastavak večeri, a ukoliko ulazite u arenu i idete pogledati filmove koji su večeras na redu, a podsjetimo se, to su Koke i Oče naš, želimo vam ugodnu večer, suhu, bez kiše i želimo vam dobru zabavu, hvala vam na posjeti i čujemo se. Moje ime je bilo Matija Ljuba i sa mnom je bio Ozren Kiza.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske, večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Korčuli koji je buknuo poslije podne. Stanje je teško. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavio je da će, bude li potrebno, na Korčulu biti poslane i vatrogasne snage iz unutrašnjosti. Više Milorad Šikanjić.
3: Veliki požar kod Blata na Korčuli za sad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Dosta je teška situacija, dosta je vater, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije da nema ugroze za sada za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna se prebacuje na Blato kod Korčule.
3: Upitanje jesu li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
4: Za sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe, da se, borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
3: A Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HTV pobliže objasnio.
5: Znači, požari koja su bila dva, područje Smokvica, Blato. Evo, poslije ovom sudeći spojit će se jedan veliki požar, to za sad izgleda nikako dobro. Podigli smo sve snage otoka Korčule, podignute su dodatne vatrogasne snage s Pelješca, od Konavala, Grada, Interventne, Župa, Primorje, Orebić, Kuna, Putniković i Metković, svi su krenuli prema tamo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzimaju u susret noći.
4: Dakle, bit će i sastanak radni na u općini Blato, dakle gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle negdje kojih 100 ljudi je trenutačno priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
3: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
0: Još nije pod nadzorom veliki požar kod Grebaštice, nedaleko od Šibenika. Vatra je planula oko 14.30 i nošena jakim vjetrom proširila se na stotinjak hektara vrlo nepristupačnog terena, prekrivenog suhom travom, niskim rasljenjem i borovom šumom. Uzrok požara još se ne zna, no u vrijeme kad je planula vatra, cijelo je područje zahvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme uz velik broj munja.
2: Vatrogasci i mještani strahovali su da se ne ponovi crni scenarij iz 2023. Naime, za dva dana navršit će se 3 godine od katastrofalnog požara na tom području u kojem je izgorilo i nekoliko objekata i vozila. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Trenutna situacija na požarištu u Grebašci, nemamo otvorene vatre, imamo dosta aktivnog žara.

0: cijele noći će ostati minimalno 50 vatrogasaca na sanaciji požarišta.
1: Prije podne je gorjelo i na dvama mjestima na Braču, iznad uvale Lovrećine, požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara. Upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjeverno italijanskoj regiji Piemontu. I ondje je vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
2: Kronika dana. 78-godišnji muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je reč o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Filip Matijević.
3: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
4: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
3: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
5: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
3: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
2: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
6: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljsko nasilje, ako hoćete.
1: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje je grad isplatio za usluge prevođenja. Muškarac, za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje

0: bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
1: Kronika dana.
2: 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Braslav Bradić.
3: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Majke Srebrenice još tragaju za ostacima svojih sinova, potpredsjednica te udruge Kada Hotić.
4: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni.
3: 10 žrtava danas je pokopano. Najmlađa je imala 20 godina, a najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i obnašatelj dužnosti visokog predstavnika za BiH, Luis Krišćok, koji je poručio.
5: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
3: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović rekao je da zločin u Srebrenici nije bio rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego pomno planiran i brutalno proveden, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. S te druge strane Drine dogodila su se dva veća izgreda danas. U Novom Sadu ujutro su osvanuli plakati Šešeljeve radikalne stranke kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenome za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice koja je zbog tog incidenta otkazana. Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošli je mjesec izvijestila da je tijekom 2025. identificirano najmanje 110 slučajeva u kojima su vlasti i institucije Srbije poricale ratne zločine iz ratova 90-ih godina. Prema njihovom izvješću registrirano je najmanje 60 slučajeva veličanja 10 osuđenika za ratne zločine, te najmanje 50 slučajeva različitih oblika negiranja ratnih zločina. Genocid u Srebrenici najčešće je porican zločin s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u prošloj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštivanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
2: Počast žrtvama odali su predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
6: Danas, kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenica ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
6: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
2: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana itekako priča, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Jerak.
7: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-o predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
8: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
7: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
9: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
7: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
8: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
7: SDP dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
9: Iskreno govoreći, mi smo će sad koaliciji, radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da, mislim da kažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
7: Parlamentarni izbori tek su za 2 godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
0: U sklopu kampanje nazvana je Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu predstavili su, kažu, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Poručuju da žele Hrvatsku za sve, a ne samo za neke, te da inflacija više pogađa građane slabije platežne moći.
2: HDZ odgovorio također iz Slavonskog Broda, gdje su članovi stranke organizirali skup pod nazivom Mit ili istina. Govorili su o mjerama koje je vlada poduzela kako bi osnažila gospodarstvo i pomogla svim slojevima društva. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Brodsko-posavske županije Pero Ćosić.
9: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
10: Na nekoliko ovih panova predstavili brojke koje govore o tome što je hrvatska vlada sve učinila kako bi zaštitila standard hrvatskih građana i gospodarstvenika, naravno gospodarstvo, ali pri tome je generirala jedan rast koji je rast i gospodarstva i društva u cjelini koji je znatno veće nego što je to u prosjeku Europske unije.
2: Stranka Drito bavila se pak zagrebačkim temama. Tvrde da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja. Gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni, kako kaže, kaos u glavnom gradu.
11: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
2: Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa.
0: Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije, a unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
6: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca.
2: Državno odvjetništvo u Kelnu pokrenulo je istragu zbog sumnje u teroristički napad na trasi pruge Düsseldorf-Keln, zbog koje je nakon požara promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Njemačkoj prekinut već drugi dan. Policija je priopćila da je na internetu pronađen tekst u kojem je jedna ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za taj napad.
0: Papa Lav 14. ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koji još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
2: Kuba je ovog tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava.
0: Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Nerade dizala, semafori, javni prijevoz sve je rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
12: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
6: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840.000 gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Opširnije Snježana Miljak.
13: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
14: A, pa gremo na Hvar?
6: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
15: Na Hvar, u Svetu Nedjelju. 2 tjedna.
13: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
16: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
13: Sezonu će obilježiti last minute. Summit cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
14: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova, i ležaljki, i hotela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
13: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
17: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
13: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
2: Prije nešto više od 2 sata u Splitu je počela druga večer 12. Ultra Europe glazbenog festivala. Oko 30.000 partijanera stiglo je iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu. Javlja Marino Marinčić.
18: Program druge večeri Ultra festivala odvija se na 4 pozornice na kojima će tijekom večeri, ali noći, više od 30 DJ-eva puštati mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike naravno je na glavnoj pozornici, gdje će tijekom večeri nastupiti glavne zvijezde Calvin Harris i nizozemski DJ Hardwell, koji će ujedno zatvoriti drugu večer festivala. Na glavnoj pozornici upravo nastupa DJ Medix. A partijaneri su pristigli iz brojnih zemalja svijeta.
19: France. From Austria.
20: Costa Rica.
19: First time in Split.
20: Spain.
19: It's so beautiful, the city.
20: Colombia.
19: I love Croatia.
20: Trinidad y Tobago.
19: Australia. The best of Ultra Europe.
18: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika, doznajemo, zatražile oko 50 osoba. Na stadionu je raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Druga večer Ultra Europe festivala završava 5 sati ujutro. Nakon toga radnici gradske komunalne tvrtke Čistoća kreću s čišćenjem stadiona i okolnog terena. Jutros je prikupljeno više od 50 tona različitog otpada.
2: Pripremio Marko Šivak.
21: Španjolska i Francuska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva, a tijekom noći doznaćemo i preostala 2 sudionika poluzavršnice.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Svoj četvrtfinale će u 23 sata u Majamiju odigrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju snage odmjeriti Argentina i Švicarska. Norveški reprezentativac Martin Ødegaard u oči ogleda s Englezima je izjavio.
23: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
21: Engleski ofenzivac Bukayo Saka.
24: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
21: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja sa Švicarcima.
25: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
21: Kapetan Švicarske Granit Xhaka.
25: Privilegija je igrati četvrt finale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Dobro smo se pripremili, ako ponovno pokažemo to zajedništvo i taj mentalitet, sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
21: Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Linda Noskova, pobjednica je Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 put po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s osmim nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je osme etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić Novinc.
3: U Hrvatskoj danas na oblaka bila promjenjiva i mjestimice je bilo pljuskova s grmljavinom, prolazno i pojačanim vjetrom, češće na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je inače bio većinom slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je mjestimice bilo i umjerenog juga. Najviša temperatura zraka bila između 28 i 33, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano. U noći i ujutro još prolazno više oblaka, mjestimice i kiša s grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još pokoj lokalni pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućeg ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada poras na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će u porastu.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske, večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno, temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
4: Umukoti Djeri, Radio Pola.

And you might know how to play with fire.

0: ponoći. Vijesti. Dva požara koji su poslije podne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli večera su se spojili u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večera su požar gasile i zračne snage. Najveći problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga, ićemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajat. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma. I sad moramo se penjat, probijat, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara poslije podne su planula i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da. Možda ima 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piamontu i ondje vatrenoj stihi pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo i na jugu Sicilije u okolici Palerma. Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nedjeljko Lovrić.
4: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće. Oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo. Vijesti. Obilježena je 31. godišnjica genocida.

0: 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Mukić u Srebrenici izgubila svoje najbliže.
1: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđe, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima.
0: Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednje kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
2: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svoje prijetnje. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tome prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi.
3: Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koji još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
0: Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Ne rade dizala, semafori, javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
4: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
2: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Marko Šivak.
5: U tijeku je prva od dvije noćašnje utakmice četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Rezultat nakon prvog poluvremena u ogledu Norveške i Engleske je 1-1. U 3 sata iza ponoći igrat će Argentina i Švicarska. Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Linda Noskova, pobjednica Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2x7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Novu Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za nedjelju 12. srpnja. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka, tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi pljuskovi, a poslje podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja. Dnevna između 20

0: 7:32.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor Endulić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: Dva požara koji su jučer poslije podne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večeri su požar gasile i zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga, ićemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajat. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma. I sad moramo se penjat, probijat, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara jučer poslije podne planula su i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da, možda imam 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Vijesti. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici je izgubila svoje najbliže.
5: Imam oca i brata, Amidžiće, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima. Vremenska
0: prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večeri su požar gasile i zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve